Det fungerte også veldig bra med nye partnere, så Athina hadde et liv stappfullt av kjærlighet fra alle kanter, og hun var veldig heldig med å ha så mange trygge voksne rundt seg, som kun ville hennes beste og var så glad i henne. I 2022 var Athina 7 år gammel og gikk i første klasse på Paradise Elementary School. Hun blir beskrevet som en livlig jente med et stort smil som brakte entusiasme og glede til alle hun møtte. Hun fikk seg raskt venner og var sånn sett en sosial sommerfugl som kunne lyse opp et hvert rom hun gikk inn i. Athina hadde mange interesser og hobbyer, blant annet å leke prinsesse, sminke seg og også hesteridning. Hun elsket å tilbringe tid med familien sin og lekte med søstrene sine så mye som hun overhodet kunne gjøre. Athina elsket rosa, og hun gikk mer enn gjerne i tyllskjørt, men samtidig så var hun ikke redd for at det kunne bli skittent. Athina var rett og slett bare en klump med lykke, ifølge familien hennes. Så skal vi til november 2022, nærmere bestemt 27. november. Denne dagen var det overleveringsdag for Athina etter å ha tilbrakt litt tid med moren sin i Oklahoma. Maitland og Athina kjørte da til en bensinstasjon i Bowie i Texas og møtte Jacob der, akkurat som de pleide å gjøre. Maitland har i ettertid fortalt at hun hadde sagt til Athina at hun var glad i henne, og at de skulle ses på fredag. Maitland sa faktisk i retten at dette møtet var kortere enn de pleide, fordi Jacob og Athina skulle dra og se på julelysene den kvelden, så det måtte de på en måte rekke. Det Maitland ikke visste den gangen, var at dette var de siste ordene hun skulle få si til sin egen datter, mens hun fremdeles var i live. Og dette møtet, som var kortere enn vanlig, skulle også være den siste gangen hun noensinne ville se sin egen datter i live igjen. Vi skal til den 30. november 2022. Athina har rukket å være hjemme hos faren og stemoren sin i Paradise i Texas i 3,5 dag cirka. Og det var en ellers normal onsdag. Jacob var på tidspunktet bortreist på en jakttur som han hadde dratt på tidligere denne ettermiddagen. Ashley sto og lagde middag da hun innså at Athina ikke var på rommet sitt. Ashley forklarte at hun begynte å se etter Athina rundt om på eiendommen, både i hele huset, annekset, hagen og alt. Men da hun ikke fant henne, ringte hun til svigersøsteren sin Heather for å spørre om Athina kanskje hadde dratt til henne, ettersom hun bodde rett opp i gata. Heather kunne fortelle at Athina ikke var der, og etter rundt en times leting så ringte Ashley til politiet. I prosessen om å finne Athina hadde hun imidlertid funnet en pakke med Barbie-dukker foran en parkert lastebil, som faktisk var akkurat det Athina skulle få i julegave dette året av faren og stemoren. Athina var samtidig sporløst forsvunnet og ville aldri få vite hva som i det hele tatt skulle ligge under juletreet dette året. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter Athina kort tid etter at stemoren meldte henne savnet, og faktisk melder politiet at det var involvert rundt 300 frivillige i leteaksjonen, i tillegg til Athinas familie og selvfølgelig politiet. Maitland fikk jo naturligvis også vite om forsvinningen samme dag, og hun kjørte umiddelbart ned til Paradise for å hjelpe til med å finne datteren sin. Selv om leteaksjonen i seg selv ikke ledet til noen ytterligere spor etter Athina, så tok det på ingen måte lang tid før politiet fant ut hva som antagelig hadde skjedd med henne.
Denne ettermiddagen ble det nemlig levert en pakke til adressen til Strand-familien gjennom FedEx, nemlig den pakken med barbedukker som ble funnet foran denne lastebilen. Det var da en veldig kort prosess for politiet å finne ut hvem det var som leverte denne pakken, og fant da ut at det var 31 år gamle Tanner Horner. Athena hadde nemlig ikke blitt sett etter at dette budet ankom adressen, og pakken ble jo i tillegg funnet utendørs foran denne parkerte lastebilen. Av åpenbare grunner ble det viktig for politiet å ta en prat med denne Tanner-mannen for å høre hva han eventuelt hadde sett eller opplevd den aktuelle ettermiddagen, så de tok han med inn til avhør med et bakteppe av mistanke om at han kunne være involvert i forsvinningen på en eller annen måte. I dette første avhøret så tilstår Tanner Horner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitland i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse to selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn 1 million dollar for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas.
Som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede I det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis I saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd, så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd I hvert fall helt I begynnelsen av etterforskningen, og da I sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strandhuset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell I det han skulle rygge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller Tanner allerede om det han omtalte som en liten stemme, som fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I budbilen sin og ta livet av henne. Denne lille stemmen skal vi snakke litt mer om senere, men for nå det verdt å merke seg at dette visstnok var en form for et alter ego eller en annen personlighet. I bunn og grunn mente Tanner at det rett og slett ikke var han selv som utførte disse handlingene, men nemlig hans alter ego eller andre personlighet, som da het Zero. Politiet på den andre siden hadde allerede funnet bevis som kunne peke I en annen retning, da de samlet inn video fra kameraene I FedEx-bilen, I tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han I retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetplakaten og bilder fra åstedet, som jo ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene I FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter I tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da I forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde I juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury I retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet I saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for hverken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand.
Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå i Tarrant County i stedet for Wise County. Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt i et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare er i underkant av 2 måneder siden, da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre er i bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff, med bakgrunn i noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet i betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden, eller begjæringen, avslått av dommeren George Gallagher, som gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet i den kommende rettssaken. Det var faktisk i rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter i saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om i del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Momentum. Det å si at dette har vært en etterretningsoperasjon ovenfra og ned, og at Epstein har vært en bevisst etterretningsoperatør for en tjeneste, og man sammen har liksom organisert dette, det ser jeg som mindre sannsynlig. Jeg utelukker det ikke. Men det som jeg synes er veldig sannsynlig, er at etterretningstjenester som de russiske, som også for så vidt de israelske, vi ser dette som et veldig attraktivt nettverk å komme inn i, fordi folk eksponerer seg og gjør ting de ellers ikke ville gjort. Og dette er maktpersoner, og som også har mye kunnskap, som kan gi en fordel.
2: Hvem er han egentlig? Teoriene de svirrer, og i baknyheten i dag så skal vi la oss forføre en av teoriene, nemlig at Jeffrey Epstein er, eller var, spion, og det han har gjort, det dreier seg om etterretning. Men før vi følger akkurat det etterretningssporet dypere, så kryr det jo nå av konspirasjonsteorier. Det gjør det alltid, spesielt i situasjoner som den her, hvor det er noe så stort og alvorlig og mørkt som avdekkes, og så mangler det mange brikker. Og fortsatt så snakkes det jo om at det er 3 millioner Epstein-filer som ikke er publisert. Og i dette vakuumet her så blir det jo akkurat som man folk da fyller inn da, hullene på en måte. Og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, du er gjest her hos meg, og Tom Røseth heter du. Fortell oss, hva er det som skjer når konspirasjonsteoriene vokser fram i et klima som det vi er i nå?
1: Ja, de får jo fort traction. De får fort spillerom. Spesielt i sosiale medier, som kan ha en veldig konstruktiv rolle, men også en ekokammerrolle, hvor ting forsterkes uten at faktagrunnlaget er ordentlig på plass. Konspirasjonsteorier, det er jo noe som kanskje kan ta noe fra virkeligheten, og så blåse det opp og gå sideveis. Og hvor da fakta ikke lenger teller så mye, men det er en spenning og en attraksjon i nettopp det som formidles, som gjør at man spiller på det og tror kanskje på det, men ønsker kanskje ikke å sjekke det reelle faktaene som ligger bak.
2: Hva har du sett av konspirasjonsteorier i disse dager da?
1: Nei, det er jo for eksempel at Epstein har vært en agent for en fremmed etterretning.
2: Mm, det skal vi snakke mer om. Men hva er på en måte, altså hva er forskjellen på konspirasjonsteorier og etterretning?
1: Konspirasjonsteorier er fiksjon, vil jeg si. Det er antakelser om at noe har skjedd som da sannsynligvis ikke har skjedd. Enten er UFO-er, og utenomjordiske som holdes fanget et eller annet sted, eller ja. Mens etterretning, det er jo egentlig basert på fakta. Også etterretning er kunnskap som skal underbygge beslutningstagere, og hvordan man samler inn informasjon for å liksom gjøre etterretningene gode. Der er det selvfølgelig mye romaner som forteller om agentvirksomheter og spenning, og ikke minst James Bond-filmen og så videre. Men i realiteten så er det ofte møysommelig og nitid i arbeidet, hvor disse spenningsøyeblikkene er ganske korte, og hvor andre gjør da analysen for disse operatørene som er ute, og så formidles det da til beslutningstagere som da tar det inn sammen med alle andre ting de har kunnskap om, og tar da formodentlig de best mulige beslutningene for en aktuell sak.
2: Og det er jo akkurat som i sånne spionserier, at de som er på jobb ute i felt, de har alltid en som de forholder seg til, der hjemme på hovedkontoret. Veldig sånn serieaktig.
1: veldig serieaktig, og det veldig mange gode serier som formidler dette på en måte et sånt mikrokosmos, hvor du ser liksom at det et fåtal aktører, mens i virkeligheten så det ganske stort apparat og system som i gang.
2: Du, hva jobben din da, som hovedlærer i etterretning?
1: Det at jeg arbeider på Forsvarshøyskole, og underviser og forsker i etterretningens rolle der, hvorfor etterretning viktig, og hvordan det kan støtte militære og sivile beslutningstakere.
2: Disse Epstein-filene som nå skaper fortsatt kaos og frora, de ligger åpent ute for oss alle, i hvert fall nesten helt åpent. 3 millioner sluppet. Hvor mye av de har du lest? Har du satt deg ned og søkt?
1: Jeg har lest mye av det som har etterretningsrelevans, hvordan kommunikasjonen har vært mellom personer, altså sett klipp hvor Epstein har kommunisert med maktpersoner, og hvor det har vært mulige koblinger med personer som man antar har en etterretningskobling, eller at det ledere fra stater som det har ført til at man vurderer at det kan være en kobling til også etterretningsaktører.
2: Du har hatt et helt klart etterretningsmål, da. Du har hatt på deg etterretningsbrillene når du har gått inn og søkt. Hva det første du la merke til, eller du beit deg merke i da?
1: Det jargongen. Disse folkene har jo en typisk jargong, og når Epstein og han melder, så forkorter han ord og gjør mye feil. Og jeg ser jo også at de som svarer han, speiler det. Og det spesielt og interessant, og det jo også et sånt prinsipp som i etterretningsinnsamlingen. Hvis en person ønsker å få informasjon av en annen person, så det ofte det å speile, som gjør at den personen man snakker med får mer ro, tillit i liksom det kommunikasjonsmessige, gir en slags trygghet. Så her det kanskje det som spiller inn.
2: Men hvordan tolker du den jargongen eller den måten å skrive litt sånn dårlig språk, enkle forkortelser, litt mye slurv? Hva det?
1: Jeg tolker det som at de som kommuniserer med Epstein har lyst til å tekke sånn. At de har lyst til å svare på samme måte. At de synes det en sjanger de vil speile, da. Og så girer det sikkert også opp Epstein til bare fortsette med det samme. Så hvem som liksom den som har tenkt gjennom dette og bruker dette bevisst eller ikke, det vanskelig å si, men det i hvert fall en veldig spesiell jargong.
2: Altså, Jeffrey Epstein, han klarte jo å opprettholde, hadde dette gigantiske nettverket over veldig, veldig mange år, og det virker jo som det en utrolig god systematisk lagring av disse både sensitive opplysninger, som på en måte nøye lagt i filer, da. Hva kreves for å klare å holde orden og lagre så svære mengder med data?
1: Vi vel alle på mange måter samlere av data, hver og en av oss, og vi, i hvert fall jeg selv, må utvide mine abonnement på forskjellige servertjenester for å fortsette med e-post og bilder og så videre. Så jeg tror dette noe som, i hvert fall i nyere tid, har ordnet seg selv, men det klart når det blir så store arkiver, så har jo han sikkert folk rundt seg som tilrettelegger for det da. Men det klart, jeg tenker at i seg selv at det så mye data trenger ikke å være mistenkelig, med tanke på at han hatt et etterretningsspor. Det kan være at han ønsket å dokumentere mest mulig for å bruke det kanskje senere i nettverket sitt, med eller uten en etterretningsintensjon.
2: Men altså, Epstein hadde leilighet i Paris, han hadde leiligheter og flere leiligheter i USA, han hadde denne øya si som ble kalt Lolita Island, dette store huset i Palm Beach. Han var en travel mann som traff veldig mange mektige mennesker, Samtidig som han tekstet folk, han sendte mailer, det ble tatt bilder, det ble tatt veldig mye dokumentasjon. Hvordan gjør man det? Altså du sier det mulig han har hatt hjelper her, men hvordan ser du for deg at man løser dette I praksis? Altså dette jo en busy mann.
1: Ja, og dette begynte jo for en god del år tilbake også, hvor det kanskje var mer utfordrende. Altså det å skape gode arkiver alltid vanskelig, og det å finne fram I sine egne eller store arkiver også veldig utfordrende. Før så brukte man jo som bare en mappestruktur ofte, som en database, hvor man da var avhengig av å lagre ting forskjellige steder og sånn. Og I dag så det mye mer automatiserte systemer for det, og du får software som løser dette på en veldig rask og god måte, og gode søkefunksjoner. Så det regner med at Epstein har vært med på den ferden fra ganske enkle arkiv til mer kompliserte og moderne.
2: At det kanskje har vært noen betrodde medarbeidere rundt, da, som har fulgt opp og kontinuerlig laget, for dette må gjøres underveis, på en måte. Det jo ikke en sånn skippertak du kan holde på med så store mengder med data.
1: Nettopp, og da tenker jeg at Epstein en person som ikke har tid til dette heller.

0: ser mange koblinger, jeg ser indikasjoner, men jeg ser heller ikke noen klare bevis på at det har vært en etterretningsoperasjon. Og så det, og hva mener jeg med det? Hva, selvfølgelig har det, det sannsynlig at etterretningen har vært inne I dette, dette nettverket. Det har vært for fristende for en etterretningsaktør å ikke vurdere og involvere seg I et, et nettverk med en, så mange mektige personer, to, hvor normer og regler brytes, hvor du kan få folk I kompromitterende situasjoner, og tre, det liksom, ja, nettverket har aksess til globalt opptrent, ikke sant? Så, så du kan, hvis du dyktig, så kan du kanskje få tilgjengelig informasjon om det meste.
1: Men det du sier da, at det sannsynlig at de har vært innom det, men betyr det at de ikke nødvendigvis de som sitter over og styrer dette?
0: Jeg utelukker det ikke at hele Epstein kan ha vært en etterretningsoperasjon, men det virker nesten for utrolig til å være det. Og så etterlyser jeg mer faste bevis på det, altså... Vi har ingen lekkasjer som sier at de har blitt presset til å gi informasjon mot kompromitterende bilder, for eksempel, eller det helt sikkert folk som har blitt presset, men at etterretning har vært inne I bildet her, etterretningsaktører. Og så vil jeg tenke at det en utrolig stor politisk risiko for en etterretningsaktør å være inne og organisere dette her, når Epstein, I hvert fall etter at han ble dømt for... overgrep, eller fasilitere overgrep mot mindreårige.
1: I 2008?
0: Allerede I 2008. Så hvis du da som etterretningsaktør, da, I hvert fall den vestlige en, ville da liksom fortsette å kjøre den operasjonen, for den gir så mye informasjon, da vil de også ta enorm politisk risiko. For hvis det blåses nå da, at en amerikansk etterretningstjeneste har stått bak dette, da, for eksempel CIA, så vil omdømmet til CIA, om så tilfelle, falle betraktelig, og det ville føre til sterke reaksjoner om store utskiftninger I organisasjonen. Så jeg tror det hver og en etterretningsorganisasjon organisasjon som utfører en risikabel operasjon, gjør en vurdering på risiko, og jeg vil tro om en etterretningsaktør som hadde en overordnet rolle I Epstein-nettverket, så ville de sannsynligvis trekk seg ut jo mer problematisk Epstein ble som en aktør, hvis de helt tatt var inne I en stor rolle.
1: Men hva det mest risikable med Epstein? Det dette at han en pedofil sexovergriper som brukte og misbrukte unge jenter? Det det som var, la oss kalle det, svakheten hans?
0: Ja, det var en helt klart svakhet og en risiko og for de som involvert sammen med han I dette nettverket, så jo det det store tematikken. Og så jo det for en etterretningstjeneste, så vil jo Epstein også være en, med den personen han en veldig vanskelig kilde å styre, en veldig vanskelig person å dirigere, og hvilke maktmidler det du har overfor en sånn person som har utført så mye, til at den personen skal gjøre som du vil, eller at du får en sånn tillitsverdig forhold. Jeg tenker at enhver etterretningstjeneste eller aktører fra en etterretningstjeneste vil tenke at det svært, svært utfordrende.
1: Og du ser liksom for at Epstein ville vært en umulig agent da, å styre?
0: Svært krevende å styre, og fordi han har personlige agendaer. Altså, sies da at det å styre prester og journalister det som vanskeligst. Men jeg tror også, fordi de har en overordnet misjon, liksom. Men det virker som om Epstein har med sin kriminelle aktivitet og dette, jeg vet ikke, altså, etterretningstjenester kyniske, og jeg sier ikke at det utenkelig at det har liksom vært inne I bildet her og sett aktiviteten og ikke gjort noe med det, men på grunn av informasjonstilfanget, men igjen, det medfører stor

0: stor risiko.
1: Hvilken stat det du ser for deg har snust på og har vært inne I dette nettverket, men som nødvendigvis ikke har en overordnet rolle? Hvem har vært interessert, tror du?
0: Jeg vil tenke gitt nettverkets hovedvekt I Vesten da. Så vil jeg tenke at russisk etterretning ville vært veldig interessert I å komme inn I nettverket og se etter informasjon, og eventuelt også med russisk etterretningstjenesters historie, potensielt presse personer for kompromitterende situasjoner.
1: Har du sett noen tegn på at russerne har vært inne? Det noe du har lagt merke til?
0: Det har vært koblinger til personlig tilknyttet FSB, altså den russiske sikkerhetstjenesten, men det har vært ikke liksom, tydelig at det har vært en etterretnings, I forbindelse med noen etterretningsoperasjon inne I nettverket. Det har vel vært koblinger som Epstein har brukt til andre ting. Og det har også vært koblinger inn mot russiske maktpersoner med Lavrov har vært inne I bildet, så vidt det var. Vi har ønske om å møte Putin og så videre, og det som, det, når du møter liksom større maktpersoner I Russland, da det er ingen indikasjon på at de møter russisk etterretning, fordi det da risikofylt, ikke sant? Hvis du ønsker å opptre skjult som en aktør for Russland, hvis vi snakker om at Epstein har en etterretningsrolle her, så vil det å møte liksom, maktpersoner I de landene også være risiko for operasjonen, at folk begynner å koble dette her på slags vis, og du får oppmerksomhet.
1: Men hvordan leser du Epsteins higen etter at vår egen Torbjørn Jagland skulle forsøke å skaffe han et møte da, med Vladimir Putin?
0: Ja, jeg tror ikke det for å få som del av en etterretningsoperasjon, I hvert fall ikke en russisk en, og det vil mer være det at Epstein ser på Russland som en attraktiv aktør I nettverket, ser på Putin som en maktperson som spennende, ser på, fordi det de skulle snakke om, hvis jeg husker riktig, så var det da kryptovaluta og sånne ting, og det jo veldig viktig for den russiske økonomien, og kan også gi finansielle gevinster for Epstein, om man kommer I noen slags avtaler rundt finansbevegelser.
1: Og det passet veldig godt da, inn I Epsteins modus, å henge med Vladimir Putin. Det hadde vel vært en slags rosin I pølsa for han, han veldig opptatt av folk med så mye makt.
0: Ja, Putin tiltrekker seg mange personer som liker autoritære figurer, og Epstein kan være, nok vurdert å være I den gruppen.
1: Du kan mye om Russland og russisk etterretning. Hvis du skal se det som nå skjer og det som har kommet til overflaten med russiske briller, hvordan tror du de ser på alt det som skjer her I Norge, alle disse filene, alt det som kommer fram?
0: Jeg tror de synes det litt underholdende, det tror jeg nok. Samtidig så har jo Jagland for eksempel da, vært en konstruktiv aktør I forhold til å holde Russland litt inne I varmen, men samtidig så skal jeg ikke si at det Jagland har gjort har liksom vært pro-russisk heller, men det har vært en del beslutninger hvor han ønsket Russland tilbake til Europarådet, hvor det kanskje ikke var fornuftig da. Og hvorfor? Det fordi at det ting I dette nettverket som har gjort at Jagland ble overbevist? Ja, det blir veldig spekulasjoner.
2: Vi straks tilbake.
1: Hva med Israel-sporet da? For det Israel også blitt pekt på at Mossad, noen hevder jo at de garantert involvert. Hva tenker du om det?
0: Ja, Ja, igjen så det visse linker, ikke sant? Og det koblinger. Og for eksempel så var jo Epstein I kontakt med Ehud Barak, ikke sant? Den tidligere israelske statsministeren, og også en annen minister. Og det viser det at det koblinger til israelsk etterretning. Mulig, men igjen, ikke sant? Jo mer kontakt du har med høystrende personer, jo mer risikofylt blir det å ha en etterretningsoperasjon under det igjen, fordi det skaper mistenksomhet, oppmerksomhet, og det ville være uklokt da, å kanskje spille det storpolitiske spillet, eller hva man skal kalle det, altså store aktørspillet. Det bekrefter ingen etterretningsoperasjon fra israelsk side I seg selv.
1: Mm.
0: Men det selvfølgelig påtagende at det mye kontakt mot Russland og mot Israel i disse Epstein-arkivene, og at de blir nevnt så mange ganger.
1: Det jo veldig sånn dramaserieaktig igjen, da, hvis vi går tilbake til det. Hvis det to statlige aktører som da har vært interessert I Jeffrey Epstein over flere år, det sannsynlig, tror du, at det flere stater har vært interessert? Men hvis jeg hører deg riktig da, Tom, så vil du ikke konkludere I det hele tatt på at det noen som har holdt I dette ovenifra?
0: Ja, og det poenget mitt også. Det å si at dette har vært en etterretningsoperasjon ovenifra og ned, og at Epstein har vært en bevisst etterretningsoperatør for en tjeneste, og man sammen har organisert dette, det ser jeg som mindre sannsynlig. Jeg utelukker det ikke. Men det som jeg synes veldig sannsynlig, at etterretningstjenester som de russiske, som også for så vidt de israelske, vi ser det som et veldig attraktivt nettverk å komme inn I, fordi folk eksponerer seg og gjør ting de ellers ikke ville gjort, og dette maktpersoner, og som også har mye kunnskap, som kan gi en fordel. Enten det innen økonomi, politikk, eller sikkerhetspolitikk.
1: Mm. Så går det an å trekke noen paralleller til tidligere historiske store saker av denne dimensjonen, eller altså dette kan jo du mye om som hovedlærer I etterretning, eller hvordan leser du denne saken sånn historisk?
0: Ja, se på tidligere etterretningssuksesser og etterretningssvikter, da. Det gjerne det vi underviser videre til våre studenter. Og da det få eksempler som ligner på det her, altså. Fordi etterretning skal jo overraske, etterretning skal redusere usikkerhet for beslutningstagere, og vi har sett ganske spesielle operasjoner I senere tid, for eksempel personsøkerangrepet I Libanon fra israelsk etterretning, og vi har I krigen I Ukraina også eksempler der hvor etterretningsaktører har gjort imponerende jobb da, og gjort en forskjell for krigføringen. Men det her noe helt annet. Jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne det med, men det også, fordi det fortsatt ikke underlagt at det en etterretnings... operasjon, at det ja, sannsynlig at etterretning har vært inne I dette, og hvilken grad og hvor mye, det gjenstår å se, og det ikke sikkert vi får vite det heller, men sannsynligvis så vil vi få mer informasjon etter hvert som tiden går da, og mer eller frigis av disse dokumentene, men jeg tror nok også at amerikansk side ikke nødvendigvis interessert I å blåse at det har vært en etterretningsoperasjon I det der, om så at det en fremmedstat også, fordi det kan være politiske hensyn som gjør at de tenker at det ikke ønskelig.
1: Og det kan være at vi aldri får sannheten å svare.
0: Ja, det kan absolutt være, men, det, men da igjen, ikke sant, sånn, da kommer konspirasjonsteoriet egentlig å si, hva var det jeg sa? Vi, dette nok sånn det jeg mener det uansett, men, men det, det skjer altså kriminalitet og overgrep og maktmisbruk, uavhengig av etterretning, vil jeg si, uansett, men Men her er det, det er, liksom, det er en sånn perfekt lekegrin for etterretning, og jeg skjønner godt at man tenker at etterretning må ha vært inne her, og det tror jeg også, men hvordan og hvor mye? Vi skal huske på at liksom, hvis de har styrt denne her, nettverket her, sammen med, eller på vegne av, eller over Epstein, Så har man også muliggjort da, utallige overgrep mot mindreårige eller andre, og drevet en prostitusjonsaktivitet. Altså, den etterretningstjenesten som da eventuelt står bak det, står for en veldig formidabel oppgave å opprettholde sitt omdømme etter det der.
1: Mm. Du var innom disse unge kvinnene, unge jentene, som altså, det er mange, mange hundre av de. Og når man snakker om etterretning og Epstein-saken, og eller generelt ofte innen etterretning, så snakker man om honningfelle. Altså, kan ikke du bare forklare hva det egentlig er? Og finnes det noe honningfelle i Epstein-saken? Kan man kalle disse jentene for det?
0: Ja, en honningfelle er at en kvinne eller mann da får overbevist en person, gjerne en maktperson, til å gå til sengs. Og så tar man bilder av det, dokumenterer det på en slags vis, og så tror man etterpå med å frigi disse tingene, om ikke den personen gjør som de ønsker. Og det har vært en modus operandi, altså en metode for russisk etterretning historisk, og er det fortsatt. Og så kan man absolutt tenke at dette har funnet sted i Epstein-nettverket og i hans lokasjoner, og fordi de leide inn prostituerte, mange av de fra Russland. Og det da å tenke at russisk etterretning har vært inne, det er absolutt mulig, og kanskje sannsynlig endog. Og at man da har presset personer, men det er fortsatt ikke kjent at det har folk har innrømmet, eller har blitt presset da.
1: Og akkurat nå så er det jo et vanvittig trykk, ikke sant, her hjemme også, mot enkeltpersoner, mot utenriksdepartementet, mot kongehuset. Og så er det jo satt ned da et uavhengig granskningsutvalg, som er nå satt ned av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som skal undersøke kontakt mellom norske myndighetspersoner og Jeffrey Epstein. Hva tenker du om måten man nå går til verks på for å finne ut av sannheten og få alt opp i lyset? Hva tror du kommer til å komme ut av alt det her?
0: Først synes jeg det veldig viktig at det blir oppnevnt en granskingskommisjon, at det er Stortinget og ikke regjeringen, og at Økokrim har tatt ut tiltale, og at PST også er liksom på banen, altså politiets sikkerhetstjeneste. Jeg tenker det er veldig viktig, fordi denne saken skaper så stor oppmerksomhet, da. Så skal vi ha tillit til våre beslutningstagere og maktpersoner, så må de stå til ansvar, og så må det komme også en skikkelig vurdering av det, en dyp og grundig etterforskning og en kommisjon som gjør at vi, befolkningen, føler oss trygge på at dette er gjort på en ordentlig måte, og at sannheten, i hvert fall mest mulig, kommer fram da. Mm. Og da vil, og det er behov for det, for ellers så får du mistillit til politikere og de som bestemmer for oss.
1: Mm. Og skummelt det, med sånn etterretningsbrillene på igjen?
0: Nei, det utrolig viktig med tillit. Vi heldige å ha høy tillit i Norge, og det gjelder også generelt for statsapparatet, og for en etterretningstjeneste utrolig viktig å ha tillit for å få på en måte politikerne til å stole på de, til å få befolkningen til å høre på vurderingene som blir gjort når de åpne, og for å selvfølgelig få budsjetter for å fortsette aktiviteten.
1: Hva overrasket deg mest de siste ukene?
0: Nei, omfanget av dette her, og at hvorfor Norge så involvert egentlig? Hva er det styrt?
1: Hva mener du med styrt?
0: Nei, altså, har amerikanerne hatt en rekkefølge på ting? I forhold til når de slipper ting ut, Europa ekstra utsatt? Er det noen som sur på oss for Nobelkomitébeslutninger og så videre? Neida, men ok, nå beveger jeg meg inn i konspirasjonsteoriene, Elin.
1: Ja.
0: Men det jo i hvert fall påtagelig da, at Norge som et lite land er så tydelig ute her, både med tidligere statsminister og kronprinsesse.
1: Hva teorien din da?
0: Nei, vi jo en viktig aktør selv om vi ikke tenker det. Norge et lite land, men vi har en plass imellom stormaktene som viktig. Vi har, vi har fredsprisen, vi har
1: mye penger,
0: et oljefond som helt fantastisk. Og så har vi en rolle i fredsprosesser og så videre som selvfølgelig har eksponert seg her da. Så Norge småstat, men også viktig.
1: Tror du kommer til å, la oss si, 10 år frem i tid da? Eller vi skal se dette her litt sånn, om noen år så vil vi se tilbake på det. Tror du det blir et før og etter Epstein?
0: Jeg håper det. Jeg håper at at vi tar mer alvorlig på korrupsjon, selv om vi har lite, så det veldig ødeleggende. Og nå gjenstår det å se et forskning og hvilken grad det har vært det da. Absolutt ta det forbeholdet, men det klart hvis folk er mer bevisst av å ikke la makta svimle deg hen og virkelig bryte normer og regler, ja, det hadde vært bra om det fikk den effekten.
2: Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
10: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.

0: mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre I andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen I alle fall hevde at han ofte var en støttespiller I russiske saker, da spesielt før februar 2022.
1: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer I Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene I Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt I dette komplekset.
0: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør I Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben I UD, sannsynlig som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte I alle fall. Og slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt I denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det et par av disse organisasjonene der hun høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
1: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da I en kjellerbod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette jo viktig dokumentasjon på Norges rolle I noe som I hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og I hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man I ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det I hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
0: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som ettersporte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
1: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo historiker og har forsket på Midtøsten I mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her det informasjon som ikke tilgjengelig. Det må vi få opp I dagen.
2: Alt dette her bunner jo I bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det for mye hemmelighetsskremmeri, det for mye som skjult, det for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
0: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de og etterforskning de holdt på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen I Øst-Finnmark, knyttet til kommunismemistanke. Og den fikk en veldig kraftig effekt, både I form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslinga mellom de hemmelige tjenestene, og oss I befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
1: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei, nei, nei, nei.
1: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
1: Men, det får vi snakke litt om.
0: og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmennene som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysningen om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid

0: så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke. Men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn i, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
1: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, er jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man, er det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
2: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om i detalj, både hva man kan dele,
1: ja,
2: og hvordan de har klart å få tak i denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
0: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så er dette første gangen jeg har hørt Stein Johnsen snakke som en sann byråkrat. Det er gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
2: Hvorfor er dette vanskelig?
0: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så er det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon i seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, er at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
1: Mm.
0: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
1: Mm.
0: Og så er det en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, Humint, og det er litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem er det som har gitt informasjon, og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette er det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil man kanskje
1: komme derfra,
0: ja, så man kanskje finne kilden. Mm, mm. Det er også en sensitiv greie.
2: Men hvis man spekulerer litt i hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
0: Mm.
2: Det er jeg ganske sikker på at de har hatt.
0: IP er her for øvrig da.
2: International Peace Institute. Som
0: Terje Larsen hadde i New York.
2: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva er deres nettverk rundt omkring i verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det er i hvert fall teoretisk sett fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil i hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært i Midtøsten, der er det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon, som de antageligvis, det er ikke vanskelig for dem rent teknisk sett å legge dette frem for denne kommisjonen.
0: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet i disse kretsene, også er informanter for e-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare er svært for å ha, og derfor så er det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at e-tjenesten vår driver overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så er det sånn at all den tid e-tjenestens spesifikke oppdrag er godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven i et annet land. Trikset da er jo ikke bli tatt, det er dumt.
2: Ja, det er det. Ja.
0: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som e-tjenesten har lov gjør ute mot andre landsborgere, med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette er greit.
2: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn er involvert i noe i et annet land, er de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer i utlandet?
0: Der er jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon. Det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det er en ting som jeg ikke er sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne I en relation till en utlandsborger och det så måtte bli en del av samtalen eller utväxlingen mm. så tänker jag nog att det är grejt för er och sanka in det. Hvis det ikke så får de sende oss en e-post så ska vi faktiskt rätta det upp. Tror du vi får en e-post?
2: Vi får se. Men en ting är ju den digitala sfären. Det framstår för mig som bortemot utänkligt att alla de norska aktörerna som har varit involverat I Epstein-skandalen och alla dessa arenor de har uppträtt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, alltså många
0: säkerhetsrådet,
2: stora städer, viktiga platser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon I stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma Vad kan man dela utan att komma I kan jag säga förlägenhet över andra samarbetspartnere och vad kan man dela utan att man avslöjar för exempel viktiga informanter runt omkring då?
0: Ja, och för att komplicera bilden ytterligare så är det sån att visst man samlar in information som ligger öppen tillgänglig alltså genom aviser, bloggar, andra nätstäder, eventuellt samtal man hör eller vad det måste vara. Och så brukar man den informationen så sätter man den samman och lagar kanske ett situationsbilde eller en analys så kan summen av alla dessa ugraderade bitarna faktiskt vara graderat och olovlig att dela. Så det är ju en av dessa tingen som kommer in så att låt oss nu se si då att du körte runt omkring I landet och så märker du av på kartet var alla transformatorstationerna och vapendepåerna till HV och militärlejra var. Så det är gott möjligt att det kartet faktisk vil ha vært et kort du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
2: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe du ikke kan dele med denne kombinasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå da.
0: Ja, och där tänker jag att vi har ett par möjligheter. Det ene är att e-tjänsten faktiskt menar att bundu och träcka en tråd så raknar hela teppet eller hela väven, inte sant? För det att det ene följer det andra. Det andra kan vara och detta är väldigt sån klassisk byråkrati, men e-tjänsten är som alla andra offentliga etater I Norge ett gigantisk byråkrati. De tänker att detta är latterligt arbetskrävande. Och vi har massa uppdrag vi ska lösa så ska vi bruka massvis av hoda bara på pirka ut den information som kommissionen vill ha och samtidigt försäkra oss om att detta inte är till förklädelse för andra. Lite grann sån som Trump sitt justitiedepartement håller på med framdeles, nämligen alla dessa Epstein files som ska delas och så må de släddes, inte sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Så jeg ikke sammenligne norsk e-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen kan ligne.
2: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
1: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem I dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
0: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
2: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn. Vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen. Det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen. Og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet. Det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
0: Ja, den en av den altså den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfeller der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruke av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn hva skal man kalle for det, sånn kapasitet de skal følge med på e-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at ok, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det? For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarere jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
2: Mm. Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
0: Til og med Cash Patel I FBI har sendt dem ned på. Ja. Den har du antageligvis bare screenlagt med en gang, jeg tenker etter.
2: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert. Ja. Det samarbeidspartnere av norsk etterretning, de kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
0: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille e-tjenesten vi trenger ikke å ha det så fin maska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både E og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
2: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, den litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre e-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en, kan jeg si, en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette sånn generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
0: Nei, jeg har tenkt, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo I studio, vi litt oppgitt, at e-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene I Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer I utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de I stand til å bidra inn I prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
2: Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken I UD.
0: Mm.
2: Der det virker som om man har vært litt tilbakeholden med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ords pris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting I baklandet, og man I tillegg da en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo med en gang å bli mistenksom.
0: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD er jo styrt av Arbeiderpartistatsrådet, altså, men det er jo Arbeiderpartiet som sitter i regjering, så det er jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier, for det er helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen er nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn i det hele tatt, men hvis noen sår den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så er det svært uheldig. Så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig, og si, vet du hva, vi kan ikke komme alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette er viktig for oss også.
2: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da er det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det er slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
0: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det er hellig, det må man beskytte. Men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
2: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om E-tjenesten.
0: Takk for at du lyttet.
2: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: God sommer med variert musikk.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det var det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen

0: It was almost love. It was almost love.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig.

0: kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Krok og Mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
5: Radio Norge.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash!

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier det er inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvæpningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige er funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget på taket til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand i natt. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen er nå slukket. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det er sommer på Radio Norge.
5: God morgen, og hvilken dag er det i dag?
6: Det er fredag!
5: Det er ikke noe tvil om at det er fredag, men det er også siste dagen i juli. Fytte grisen, det har gått fort. Jeg ikke helt klar for hverdag ennå. Heldigvis så har vi noen høydepunktsendinger sammen fremdeles, og vi starter snart med en topp 10-liste fra Geir. Men aller først litt norsk musikk. Marius Miller.

0: God morgen og god fredag på denne siste dagen I juli. Herlighet, kan du tenke deg noe så sykt? Vi heldigvis klare med flere høydepunkter fra morgenklubben rett rundt hjørnet, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Årvoll krysset I Østfold retning Moss det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Radio Norge.

0: Show Me Heaven på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren. Og vi tar turen til Danmark.
1: Danske myndigheter og helsemyndigheter, de er bekymret over ungdommen sin. Det er noe voldsomt med økning av tinnitus, tinnitus tilfelle.
2: Tinnitus.
1: Og det samme gjelder i Norge, altså det øker på med tinnitus, og det er selvfølgelig da bruken av øretelefoner og øreplugger og alt konsentrert lyd i øret.
2: Ja, jeg også har tinnitus og hatt det siden jeg begynte å jobbe i radio egentlig. Mm. Jobbet i, hadde sending etter dere i gamle dager, husker dere det?
1: Ja. Ja.
2: Jeg hadde sendingen etter dere,
1: mm.
2: men nei. Lars Eikanger hadde etter dere, så kom jeg inn etter Lars Eikanger, og han er en gammel radiofyr, jobbet i radio i alle år, har kjempehøyt volum i det headsetet. Jeg tror ikke jeg engang tenkte på at jeg kunne skru ned det, den
1: lyden. Så du bare overtok det headsetet?
2: Så jeg overtok hans headset, ja. Og han er jo da ganske mange år eldre enn meg, så jeg har liksom bare hatt dårlig hørsel siden jeg begynte
1: Lars
2: å jobbe i
1: radio. Eikanger, legendarisk radiofyr, og han jobbet da i Radio 1 i gamle dager i Oslo.
3: Ja.
1: Og da hadde de fått bygd om sånn at han hadde fått en egen sånn tekniker til å bygge om forsterker, sånn at han hadde egen forsterker for å få det høyere enn det miksepulten hans kunne klare.
2: Oi.
1: Så at det, når du kommer inn og tar på deg det headsetet som noen av de bruker, Andreas Velle som jobber her er jo på en måte andre generasjon av den der kjempehøyt folka,
2: ja.
1: Han hører vi jo langt bort i gangene når han har sending.
2: Men hvis vi får ødelagt ørene våre her, er det yrkesskade for forsikring da, altså sånn, det er jobbens skyld.
1: Det er jobbens skyld. Jeg blir aldri lei av sånne
2: vitser. Men har dere tinnitus?
1: Ja.
2: Du kan svare på det.
1: Nei, jeg har ikke tinnitus. Jeg kan få øresus innimellom, men ikke noe permanent. Det er 10-15% av befolkningen som har tinnitus i Norge i dag.
2: Åja, men jeg har det ikke permanent.
1: Nei.
2: Jeg har det bare ganske ofte.
1: Du har det ganske, ganske ofte?
3: Hva skjer da?
2: To ganger i uka.
3: Piper det?
1: Ja, men det er jo ikke å ha tinnitus.
2: Er det ikke det?
1: Nei.
3: Det.
2: Det, jo, det sånn,
1: jeg har tilfeller av tinnitus, øresus, men de som har ordentlig tinnitus, der er det jo susing hele tiden.
2: Ja, det er permanent liksom. Å Gud, det må være helt forferdelig.
1: Ja, grusomt.
2: Ja.
1: Ja. Så der er det jo selvfølgelig hjelp å få, men det er ikke en bra ting å ha på for høy lyd. Men når det gjelder Radio Norge og i bilen, ja, det kan du ha på ganske høyt, men det er inni øret.

0: I Will Survive på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, og du får faktisk noen motetips fra selveste moteloven straks, men aller først litt nyheter.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For åpnet!
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
7: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Også Hamas bekrefter at de har fått til en avtale. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
8: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn I byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde I forsøket på å nå grensen.
7: To menn fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse I Moelvi innlandet I går ettermiddag. Politiet tror de to har utøvd vold mot hverandre, skriver Ringsaker Blad. De foreløpig ikke avhørt. En mann I 30-årene ble sendt I går tatt for kjøring med elsparkesykkel som kunne kjøre langt raskere enn lovlig. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk I 80 km I timen. Mannen anmeldes og sykkelen beslaglagt. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
9: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
8: Vadsø I dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: mighty glad you stay.
1: Støkka ny Lionel Richie på Radio Norge. Og hvis du bekymret over hva du skal kle på deg på tampen av sommeren her nå, så kanskje du kan få litt hjelp av lovet.

0: hva du skal...
1: Vi skal gjennom to trender I dag, og vi starter med ansiktspiercingen som tilbake.
0: Ansiktspiercing, ja, sånn som i
1: Marit Bjørgens øynbrynspiercing for eksempel, ja. Eller en liten ring I nesa. Hva synes du?
0: Nei, det vet du, det skal ikke være ting som rasler I ansiktet.
1: En dob da.
0: En dob?
2: Som ikke rasler. Som I nesa, bare en sånn liten diamant I nesa.
0: Ja, vet du, en liten diamant. Det,
2: hva?
0: Ja, nei, det kunne, men du, må jo, du kan jo ikke være sånn 40 pluss, du må jo være ung.
1: Ja, hvor gammel kan man være da? Hva øver aldersgrense på dob I nesa, synes du?
0: Du akkurat over, Kim.
1: Ja, greit da
0: det for å si.
1: 35 innenfor, ja, ikke 36
0: Nei, ikke 36, 35 grensen
1: Det den gyllene
0: grensen Jeg vil jo egentlig si det også Men det jo et eller annet Vi hadde jo en innom her som,
1: Pierce lagde, ørene til Geir
0: ja, ja, og hun var jo en sånn type Og da tenkte jeg sånn, jeg ble ikke så provosert som jeg hadde blitt for noen år tilbake, så enten har jeg mykt ut opp litt,
2: ja,
0: men det litt sånn I nesen. Nei, vet du, den som Marit Bjørgen hadde I sin tid var øgle-bøgle. Ja. Den var fæl.
1: Sånn piercing I øyebrynene.
0: Som du ikke kler, liksom.
1: Ja, nei, men det inn igjen, altså. Men det jo sånn med trender. Vi skal til en annen trend nå,
0: ja.
1: Nemlig trange skjørt. Som stopper midt på leggen.
2: Oi, sånn, ja.
1: Og det en trend som provoserer meg.
0: Og det sånn som Jehovas vittne går med?
1: Ja, omtrent.
2: Nei, de ikke
1: sånn. Det sånn halvlangt. Den går ikke ned til ankelen. Den stopper ikke, altså den midt på leggen, du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg ser litt sånn Adams Family, hun der ene der, men det var vel helt ned.
1: Du ser nederste del av leggen på en måte. Det en trend jeg hater, for jeg har jo låra rett I skoabein. Og da det en ting på kroppen du ikke vil vise deg, det den siste delen av leggen.
0: Og du tenker på den der V-kuben
1: nederste. Den V-kuben nederste der, den skal du ikke vise.
0: Bjørkmeg bark.
1: For det sånn, hadde du da til et kortere skjørt, så hadde du sett mer ben, så du hadde fått illusion om at det mer ben der på en måte. Som ikke, så jeg blir kjempesur, så jeg håper at du...
0: Jeg gjør det Du sånn bjørkestamme med sånn skjegg på
2: det, skjegg, ja.
1: det akkurat det jeg har nå Når buksa glirer, for jeg har ikke barbert leggene på noen dager
0: Og så går du med barbett Så det skrekk som kommer, eller hva det liksom
1: Husker du da du besøkte meg en gang på Nærsnes
0: ja.
1: Og vi gikk på stranda Og så du på føttene mine For jeg hadde gått I sanden, så de hadde blitt helt sånn hvite Og loven så på føttene mine For jeg hadde sånn klumpfot Og du bare skrekk
2: Sa du det?
1: Ja, det Shrek sine føtter
2: Kommer du på besøk til folk Og så driter du ut hver tinnen For vi har så støgge bein
0: Vi lo oss
1: Vi hadde det kjempegjøyende
2: Det går an, ass
0: Okay. Det ble litt flere faktisk dumme. Vi hadde det gøy med det da
1: ja.
0: Nei, men altså, trange skjørt med, som stopper på leggen det funker bare ikke altså.
1: Nei,
0: det,
1: hvor skal du stoppe?
0: Nei, det skal jo,
1: over kne?
0: Over kne,
1: ja, enig
0: Det må du faktisk bare gjøre Sånn, det var motloven Radio Norge
1: Og til alle Shrek der ute, så dere ikke alene
0: Nei

0: How You Remind Me, Nickelback, på en fredag her på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Årvoll krysset I Østfold retning Moss det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Psst. Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: God morgen, og hvilken dag er det i dag?
1: Det er fredag!
0: Ja, det stemmer jo det. Det er fredag, og du får flere høydepunkter fra morgenklubben-gjengen straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
3: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige er funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det er noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen er nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen og god fredag på denne siste dagen i juli, men det er ikke siste dagen. Jeg, Espen Folkestad, gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Nei, da vi holder på litt grann til, og jeg håper du blir værende, fordi vi har tre timer til med godsaker denne morgenen. Men aller først litt musikk fra Postgirobygget.

0: En solskinnsdag, Postgiro bygger på Radio Norge, hvor du nå får flere høydepunkter fra morgenklubben. Vi skrur tiden tilbake til vinter.
1: Det mange som gleder seg til vinter-OL.
2: Ja, nå er det sitter folk med Nikkelsen klar og venter.
1: Det ikke noe tvil om det, og det stadig flere idrettsstjerner som tyr til utradisjonelle metoder for å finansiere den store drømmen da.
2: Vi må jo ha noe hjelp, ja. Økonomisk.
1: Og så, hva kan de gjøre da? Jo, da snakker man om å bli sponset da, ja. Og forskjellige ting. Mm. Men OnlyFans.
2: OnlyFans, vet du, loven. Det, ja,
1: det, hva er det?
2: Det måtte du google litt her. Ja. Det er jo en plattform hvor det er litt, skal vi si det er litt vovet da.
1: Vovet innhold.
2: Ja, det er litt vovet innhold. Mm. Folk betaler for å se nakne herrer eller damer, eller aksjon. Mm. Jeg må jo innrømme at jeg har ikke akkurat noe medlemskap, eller betaler ikke noe for det.
1: Nei.
2: Så jeg, jeg er ikke helt sikker på hva du får se der inne, men det får du hvis du setter av noen kroner og går inn.
1: Ja, kompanjon. Du får spørre, hvis du får spørre Bo i langkjøring med Geskau. Han vet nok det der. Men det er jo veldig mange som sliter å leve av idretten, fordi det er bare de store, mest kjente, og i det hele tatt så er det nisjeidrett som er vanskeligere. Mm. Og man ser på da mot Danmark, en dansk skøyteløper og en tysk bobkjører.
2: Ja, som da, jeg ser jo ikke helt for meg at hverken den danske skøyteløperen eller Lisa Bukvic, altså den tyske bobkjøreren, at det er noe idrettsgrener som du blir rik av?
1: Nei, det er jo ikke. Bob blir ikke skøyter. Nei, det tror jeg ikke noe særlig på.
2: Da
1: skal du være god, altså.
2: Da skal du være god, ja. Jeg tror ikke det går der heller.
1: Og der går de også. De er ikke inne på OnlyFans og klærer av seg, som jeg skjønt.
2: Nei, de bare får penger fra OnlyFans. Ja. OnlyFans har nok ganske mye penger. Mm. Jeg tror det er en, og de vil vel sikkert litt frem i, for å prøve å bli litt sture enn deg, jeg vet ikke.
1: Men ja.
2: At det er det som er greiene, at de sponsorer idretten, at det ser litt bra ut, litt som Red Bull har sponset alt som er av sport.
1: Ja.
2: Så er jo disse her prøver seg vel på samme markedet da.
1: Det var bare sånn, det ser litt rart ut når for eksempel Carlsen, når han spiller sjakk, så har han en dressjakke, for det skal jo liksom være, ja, litt penere kledd, og så lesses ned med reklamen, det ser jo veldig dumt ut. Og da skal jo også de gå da, i stedet for Tine og Stabbure, eller ja, i forsikring, eller hva sørne måtte være, så skal de gå med OnlyFans da.
2: Ja,
1: ja.
2: Og så er det sikkert mange da som ikke vet hva OnlyFans er, og så søker de på dette.
1: Ja.
2: Dette kunne være noe for meg. Men jeg tenker at, ok, vi har jo en norsk racing-sjåfør, Emil, ja, Heyerdahl. Mm. Han blir jo sponset av dem, og han sa det at dette her har gjort at jeg kan satse videre,
1: ja,
2: for det er sponsor i motorsport. Der skal du være dritgod, ja, for å få godt overskudd. Mm. Men jeg tenkte at hvis du og jeg hadde vært idrettsutøver, toppidrettsutøver, loven,
1: ja,
2: sånn som vi er, så tror jeg ikke du kunne vært sponset av OnlyFans.
1: Nei, men du kunne gjort det, Inge. Du kunne gjort det.
2: Ja, jeg hadde jo drit i det.
1: Ja, selvfølgelig. Du har jo gått morselonga greier.
2: Ja, uten, ja, OnlyFans, riktig nok. Ja, ja. Men,

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her. Det ikke lenge til du får enda flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Årvoll krysset i Østfold retning Moss det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hello. Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
14: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Dette Radio Norge.

0: Land of Confusion, Genesis. Så man kan fort bli forvirret når man skal prøve å finne ut av hva som lov og ikke når det gjelder klær på fly.
1: Vi har snakket mye om det med shorts på fly. Er det greit å fly med shorts på fly når man da skal kle seg? Kim mener ja, absolutt. Jeg jo sterk motstander. Geir, du har vært veldig mye i shorts i fly, og ja. Nå har du begynt å...
2: Jeg har konvertert litt, kan vi si,
1: da. Mer til landbukser. Mm. Lytterne våre har vært veldig engasjert i dette her, og delte meninger som bare det. Mm. Men nå har vi med Erlend Elias på telefonen. Han har jo peiling på folk som hva folk skal gjøre når det gjelder mote og uttaler seg ja.
2: Hvor peilingen er, vet du?
1: Han har en mening altså, han går veldig mye rart rare klær, Erlend Elias. Men god morgen til deg da.
3: God morgen.
4: Hei.
1: Fargerik person hvertfall, ja, som vi liker veldig godt. Ja. Hva sier du første liksom, som slår deg? Er det greit å fly med shorts?
3: Nei.
1: Det var deilig.
3: Altså, overhovedet ikke. Det er jo så ekkelt. Du skal sitte ved siden av en person og så gnikke, liksom, ja. Med fotene dine mot han. Eller du skal komme i et set eller noe sånt til shorts for deg. Ja. Men mest av alt er for at vi tar jo bort det lille eksklusive tingene. Det er jo ikke rutefly. Ja. Det er jo rutefly, men det er ikke rutebuss. Altså, det er litt det med, vi skal jo... Jeg synes vi skal ta tilbake til den Pan Am-tida, at vi får pynta oss og er litt staselig, og da får... Nå er det jo blitt så dyrt å fly, sant? Så da må vi jo...
1: Lager det fint ut av det.
3: Ja,
4: at vi skal tilbake til der vi var før, liksom. For jeg husker jo det som barn selv, at da skulle man jo kle seg. Det var ikke lov å fly med joggebukser som barn, men så føler jeg nå at det er sånn... Nå er det
1: campingplass, liksom.
4: Ja, egentlig. Og jeg tenker jo... Folk kan gå med hva de vil. Hvis du har lyst til å gå med short, så gå med short. Jeg driter i det, liksom.
1: Ja.
4: Men tenker du at siden prisen har steget nå, at vi kan gjøre det litt mer eksklusivt igjen, og da må vi starte å gå i oss selv og kle oss litt penere?
3: Ja, jo, altså, jeg har jo kledd meg ganske hverdagslig før når jeg har flytt. Men nå er det siden blitt så dyrt, altså, nå når jeg ser nordover nå sist, altså, da får jeg sånn silkedress, og hadde håndvifte, og hadde, du vet, sånn noen sovegreier i, og så det var silke, og så kanskje det blitt litt rar ut, men jeg følte meg så flott. Første serien jeg kom bort, det var bare en liten gin tonic. De hadde ikke det der, men altså... jeg tenker vi må gjøre det her.
1: Ja, vi må tilbake til det. Ja, ja.
3: Hvis du betaler 5000 kroner for å reise Oslo-Evenes, så må du jo for faen...
1: Ja, du må få noe ut av det.
3: Ja.
1: Ja.
4: Det er enig faktisk.
1: Ja. Men det er jo, det var musikk i mine ører altså, at man skal ikke, for det første er det den der liksom sånn ekle greia at folk sitter der sånn svette i stolen og ved siden av deg i shorts, og så er det ikke noe pent, og så er det dyrt å fly. Vi må tilbake til liksom den tiden hvor det var litt mer stas å fly. Ja, vi betaler så mye. Så dette var helt det nydelig fortalt.
3: En ting som er grusomt, det er det man bare sier. Jeg skulle liksom løfte opp baggen, og så var det en fyr som tydelig vet hvert, hvis jeg vinte noe før det, og ikke kom en hjemme, som skulle legge opp bagasjen sin hjemme, og så hadde han passet singlett, og plutselig så hadde jeg hele hodet mitt, og håret mitt, og tupert, og alt sammen inne i armhulen han er, for det er traumatisk.
2: Funket det nesten som borrelås?
3: Ja.
1: Man blir ikke seg selv.
3: Det var plussbillett.
1: Ja.
3: Herregud.
1: Man blir ikke seg selv etter en sånn opplevelse. Nei, det går
3: nei, i hvert fall ikke å ha det.
1: Nei. Erlend Elias, det var musikk i mine ører. Det var veldig koselig å prate med deg.
2: Og tusen takk for at du kan bidra med din ekspertise her.
1: Ja. Ja. Vi ringer deg igjen når vi lurer på noe. Er det greit?
3: Ja, men så bra. Kjempekoselig å høre dere alle tre. Ha en nydelig dag.
1: Vi må det. Takk skal du ha. Ha det. Det fantastiske Erlend Elias der. Helt klart nei til shorts på fly.
4: Vi kan jo se hvordan det står til blant lytterne våre. For de har vært på Instagram og stemt. Forløpig så er det 88% som sier ja, selvfølgelig kan man gå med shorts på fly, mens det er 12% som synes at man ikke skal bruke shorts da.
1: Jeg føler at vi aldri blir ferdig med dette tema.

Ståle Show, Kygo på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, og da det duket for bløffemakerne, så det bare å glede seg. Men aller først litt nyheter.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker nå antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv.
2: I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
1: Reporter Ellen Fredriksen. USAs president Donald Trump sier nå at han ikke sikker på om Ukraina skal få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot. Han sier til Financial Times at de ser på saken. Ukraina ønsker å bruke våpenet til å skyte ned russiske raketter. To menn ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i går ettermiddag. Politiet tror de to har utøvd vold mot hverandre, skriver Ringsaker Blad. De foreløpig ikke avhørt. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Don't stop me now, sier Queen, og det sier vi også egentlig I morgenklubben, fordi du klarer ikke å stoppe oss når vi har lyst til å arrangere bløffmakerne, så jeg håper du klar til å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har nesten vært med I Märtha Durek-dokumentaren? Hvem har nesten vært med I Märtha Durek-kommentaren?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
4: Nei, det meg.
3: Jeg har jo en venninne jeg har snakket om tidligere. Anna heter hun. Hun dro til India da vi var ungdom for å finne seg selv. Kom egentlig aldri tilbake. Hun kom tilbake, men hun var litt annerledes enn det hun var da hun dro. Og hun jo en litt sånn spirituell person. Hun har hatt med meg på noen sånn shaman-sessions tidligere. Ja. Og så spurte hun om jeg kunne ville være med på en ny sånn session. Jeg synes jo det litt interessant, ikke sant? Å være med på disse greiene her. Kunne ikke den dagen. Så viser det seg at jeg ser venninnen min sitter I sjaman I dokumentaren ganske tidlig der, så har han en sånn session med flere som sitter. Jeg skulle egentlig vært med den dagen det ble filmet,
2: ja,
3: men jeg var
4: ikke
3: med.
4: Typisk,
3: jeg har nesten vært med på dokumentaren til Märtha Durek.
2: Nei, jeg har nesten vært med på dokumentaren for at jeg skulle være hjelpemann på denne Riva-ramaen. De kjører jo en Riva I Oslofjorden ut fra The Thief der.
4: Måtte ta seg på beina, ja. Skulle ikke skjønne det.
2: Det skjønte jeg ikke noe av, og da skulle jeg egentlig være med på som hjelpemann eller lettmatros. For det var en skipper, ikke sant?
3: Det var en bitteliten båt, jo.
2: Ja, men det den litt større enn det du tror. Den 38 fot. Den ser liten ut, åpen. Og der må de ha hjelp fordi at de skulle... Men det riktig som du sier. Det ble litt mye folk ombord. Ja. For det var akkurat en for mye. Så
4: det var deg?
2: Ja, det var nesten sånn at jeg var med I dokumentaren.
4: Nei, nei, nei. Det var ikke deg I det hele tatt. Hæ? Det var meg dette her. Jeg sitter og ser hele den dokumentaren I går. Og følger jo med. Og der dukker det da opp et gammelt bilde av... Ari Ben og Anne Katt. Det et pressebilde, så det ikke så veldig mange bilder av de to, men det var et pressebilde som ble tatt.
2: Jeg så det.
4: Ja, nemlig. Ja. Det pressebildet, der var med en til, og det meg, som alltid blir klept vekk av det bildet jeg har I originalen.
3: Nei, jeg har aldri sett det bildet av dere tre sammen.
4: Jeg ble klept, så jeg var nesten med.
2: Hans fra Trondheim, hva tenker du? Hvem har nesten vært med I Märtha Durek-dokumentaren?
5: Det vanskelig
4: det, vet du. Ja, vanskelig
5: det, ja. Ja, vanskelig, ja. Det ikke lett, nei. Nei, det loven, da. Kan det være deg, da?
2: Ja, kan det være meg, da? Skal jeg, at jeg skulle egentlig være lettmatros, egentlig? Nei, det var det ikke.
3: Nei,
4: da hadde dukket opp et gammelt bilde der som jeg alltid blir klippt vekk av når jeg skal...
2: Det ganske gøy, for det bildet altså det har jeg jo sett originalen, og det sånn at du faktisk alltid blir klippet bort.
4: Alltid klippet bort, ja. Til bursdagen min en gang så fikk jeg det bildet av Anne Katt, hun hadde kjøpt ut fra Scanpix, med meg uklippt, uredigert, rammet inn.
2: Ja, det veldig bra. Mange. Men det var utrolig koselig å ha deg med, og alle vinner I våre ører og øyne. Da, Hans, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og I tillegg fra Virt et lite fint verktøy å sette I metallskrin, som så praktisk som bare det, og så ønsker jeg deg en fin tur videre mot Molde. Nei, Bodø, mener jeg. Bodø. Ha det godt, da.
5: Hjertelig takk.
2: Ha det.
5: Ha det.

0: God morgen, og hvilken dag er det i dag?
1: Det er fredag!
0: Ja, det stemmer det, og det betyr at du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Nes i Asker et kjørefelt stengt i retning Oslo-Sørenga grunnet berging av kjøretøy. E6 Årvoll-krysset i Østfold retning Moss veien åpen for trafikken etter trafikkuhell tidligere.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, hva det?
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Og god fredag, du hører Radio Norge og høydepunkter fra morgenklubben her hele sommeren. Det ikke mange minuttene til du får flere godsaker fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere I år. Når avvepningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
2: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn I byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde I forsøket på å nå grensen.
1: Den kjente klatreren Nirmal Puria blant 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak I noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann I 30-årene ble sent I går anmeldt etter kjøring med en alt for rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk I 80 km I timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag I dag?
5: Det fredag!
0: Og det ikke noe tvil, og det betyr at du får enda flere høydepunkter fra morgenklubben om noen få minutter. Da Geir klar med en topp 10-liste. Og det bare å glede seg, men aller først da litt Bruce Springsteen.

0: på denne siste dagen I juli. Jeg heter Espen Folkestad, jeg produsent for Morgenklubben, og om noen få minutter gir jeg deg enda flere høydepunkter fra denne gode gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Leira bru I Lillestrøm høyre kjørefelt stengt I retning Oslo grunnet berging av kjøretøy.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Always Bon Jovi på Radio Norge. Du får høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren her. Og hva er det dere snakker om nå, Loven?
1: Det vi snakker om nå, det er om det er greit å fly med shorts. Det er jo det store som vi hadde en ganske grei diskusjon på her, vil jeg vel si.
2: Yes, får høre hva lytterne synes.
1: Ja, det skal vi gjøre nå, for nå skal vi til Morten fra Kristiansand. Hei, Morten.
3: Hei, du.
1: Hei, du. Er det greit å fly med shorts?
3: Nei.
1: Nei, det er, åh, det er så bra.
2: Morten fra Kristiansand.
3: Det er det ikke, for det er shorts. Det er chartertur, det lukter billig solkrem av hele flyet. Man skal være flyfine.
1: Ja, man skal være flyfine, ja, det er helt riktig.
2: Du er fra Kristiansand, du skal jo bo i shorts.
3: Ja, men det er ikke i et fly.
1: Nei.
2: Har du med deg shorts i sekken da, eller?
3: Ja, men det er jo pakket vekk, ikke i håndbagasjen, nei. Det går ikke.
4: Når, har du gjennomført dette her bestandig, eller er det noe du har kommet på litt senere år?
3: For å si det sånn, jeg skal til Tyrkia den 6. september.
4: Ja.
3: Det blir ikke med noen shorts på det flyet.
1: Nei, nei, ikke sant, nei, vet du, det er musikk i mine ører, man skal fader ikke
2: gjøre
1: det.
2: Men når var det du reiste til Tyrkia?
3: Hva sier du?
2: Når skulle du reise til Tyrkia?
3: 6. september.
1: Var det med saken å gjøre?
2: Nei, bare hvis det var oktober, så er det jo ikke rart at man ikke reiser med shorts. Nei, man reiser med shorts, så det er varmt utgangspunktet.
1: Ja, ja, men uten...
2: Det har
1: ingenting å si med dato. Man
2: hvis du drar til
1: ikke...
2: Thailand i jula, så reiser du ikke med shorts. Du drar ikke til på Gardermoen i desember i shorts. Jo, det er noe
1: jeg har sett folk som står i kuen.
2: Ja, greit.
1: Ja,
3: det er så kvalmt å se en hund med shorts og tekniske sandaler.
1: Ja, ja, ja, tekniske sandaler.
2: Men blir du seriøst kvalm av å se tilfeldig legger?
1: Nei, det har ikke noe med det å gjøre, det er bare kleskoden.
3: Det har ikke noe med det å gjøre.
1: Nei, skjønner du ingenting?
2: Ja, men hva er det man blir kvalm av?
1: Ja, men det er folk har masse føflekker og greier, og det er liksom...
2: Nei,
4: det orker jeg ikke. Lange hår
1: på legget. Ja, så sitter du ved siden av en. Ja, vi kan gått videre.
2: Vi må videre. Tusen takk, Morten.
1: Ja, bra, Morten, bra at du ringte her.
4: Fly fint.
1: Vi får med en virker en til her, altså. Det er Øyvind fra Nannestad. Hei, Øyvind.
5: Hei, hei.
1: Hei, er det greit å fly med shorts?
5: Jeg synes det er litt opp til hver enkelt.
2: Ja, er det ikke det?
1: Nei, det er det da ikke.
4: Men hva gjør du da?
5: Nei, altså, jeg flyr en del i jobben innlands da. Og for mitt vedkommende så synes jeg alltid det er best med bukser, for at jeg synes det er litt kjølig opp i lufta da.
4: Ja, ja, det er det. Men du synes ikke det er uestetisk?
5: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt på det, for dere sa det nå, så jeg pleier å... hør mye på dere, har lært mye fra loven om denne flykotymen og alt sånt, så jeg synes det, mye av det han sier er bra, men akkurat dette er jeg vel ikke
1: du som heter Øyvind også.
2: Ja, men det er det jeg også mener er så fascinerende, hvorfor kan ikke folk bare fly med hva de vil? Det
1: er ikke jeg skjønner. Man skal være flyfin, ja, da vi snakket med Morten fra Kristiansand, det er jo noe som heter flyfint, det er litt viktig det, men du flyr stort sett i bukser på grunn av temperaturen, Øyvind, det var liksom din ditt svar her.
5: Ja,
1: det var utrolig hyggelig at du ringte oss, og ha en fin dag videre. Ha det godt, og god tur når neste gang.
2: Ha det bra!
1: Og god tur til alle som skal fly. Ha det! Er det greit å fly med shorts? Er det det da? Ring oss
2: 08282.
1: Og så tror jeg vi har laget en poll på Instagram, så hvis jeg ikke tar helt feil, om jeg får en tommel opp fra...
2: Ja, gå inn og stem på Instagram, der kan du bestemme selv om det er greit med shorts, ja, eller ikke.
1: Får vi en liten meningsmål der, selv om jeg håper jo folk... skjønner alvoret at man ikke kan fly med shorts. Det gjør man bare ikke.

0: Give a little bit Supertramp på Radio Norge. Snart får du flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt nyheter.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
14: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
17: Oppskriftsmessig levert, ja.
16: Liggemåde. Joker, den gode naboen.
18: Her VG-nyhetene. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det I en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Rett etter det amerikanske mellomvalget I november skal Joe Biden utgi sine memoarer, det bekymrer partifeller.
19: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet I synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
18: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier nå at han ikke sikker på om Ukraina skal få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot. Han sier til Financial Times at de ser på saken. Ukraina ønsker å bruke våpenet til å skyte ned russiske raketter. En kopi av en uutgitt Nicolas Cage-film ble stjålet fra Netflix sine kontorer I Hollywood. Nå krever filmens produsent 105 millioner dollar fra strømmeselskapet. Netflix bestrider at de har noe ansvar. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Kjølebok.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Og akkurat nå spørsmålet enkelt og greit.
1: Det greit å fly med shorts? Det dagens store...
2: Jeg lyfta jo dette her litt I går, at jeg flyr med langbukser, og det var jo ingen som tror.
1: Nei, jeg trodde ikke på det selv engang.
2: Nei, du gjorde
3: ikke det. Men du har flytt mye shorts, Geir.
1: Du har flytt mye shorts.
2: Ja, jeg har
3: det. Det alderen. Det Anita hjemme som gjør det påvirker deg.
2: Det kan du godt si.
1: Gustavo fra Asker med oss på telefon. God morgen til deg. Gustavo.
4: God morgen, Loven. God morgen til dere andre.
3: Ja, god morgen, Gustavo.
1: Ja, det jo hyggelig å ha med folk på telefonen om akkurat dette litt snodige tema. Da. Det greit å fly med shorts?
4: Vet du hva, jeg er litt enig med deg, Loven, at det å være flyfin, jeg husker fra jeg var barn, fløy veldig mye opp og ned til Spansk, for jeg opprinnelig spansk, og da var det at man skulle kle seg litt pent når man gikk på flyet. Men så jeg enig med Kim I dag, altså. Ting har endret seg. Det ikke så stas å ta fly lenger. Det som å sette seg på en buss, så det blir litt sånn, for meg så blir det, hvor langt

0: skal jeg som med tanke på temperaturen på flyet? Hvilken årstid det der jeg flyr fra og der jeg flyr til? Og ja, så det ikke så nøye lenger. Jeg tenker det blir litt mer individuelt. Men jeg enig i at det jo hyggelig å se folk som litt pent kledd. Ikke bare på fly, men sånn generelt sett.
1: Men det forskjell på en måte et charterfly og rutefly? Det liksom, er du der at det kan være en forskjell?
0: Vet du, har jeg aldri flytt charter, så det...
2: Men hva charterfly, egentlig?
1: Charterfly et fly som et reiseselskap har hyret til den flighten. Det går fra A til B.
2: Ja, men det gjør jo mange... Jeg skjønner det, jeg skjønner forskjellen.
1: Rutefly jo da ikke på... Det individuelle, det
2: forretningsfolk. Så hvis jeg flyr til Gran Canaria, og så flyr jeg med SAS, da det charterfly?
1: Nei.
2: Da det ikke. Rutefly.
1: Det rutefly. Ja. Og så det, flyr du med TUI nedover, eller noe annet, så det charterfly.
2: Åja, men altså det avgjør da, hvilket fly du sitter
1: på. Ja, hvis du med Bermen som hele nedskanen gir til Aya Napa og sånt nå, da liksom, det jo forskjell på det om du skal fly til flott sted.
2: Men det at det bare ben, det sånn at det feil å fly med kjole for eksempel?
1: Nei da, det jo så flott.
2: Men ja, men det jo føflekker på de beina.
1: Ja, det var bare for det. Men det som fint, hvis det masse føflekker på noen som er siden, så kan du lage sånn spill med sånn strek frem og tilbake, og så lage sånn figurer og sånn, som med tusj.
3: Kjempefint, men du aldri har sett før.
2: Ok, nei, jeg synes jo at folk skal kunne gå med hva de vil, da. Ja. Fly med hva du vil.
1: Men da fikk Kim lært forskjellen på rutefly og charterfly, det synes jeg var fint. Hvor gammel du nå, Kim?
2: Jeg 36.
1: 36, ja, det på tide å få med seg det da. Gustavo, det var hyggelig å ha deg med.
0: Takk, fin
1: dag videre.
0: Og takk til dere for et fantastisk program. Jeg har hørt på dere siden dere startet.
1: Nei,
0: det
1: sa du.
0: Morgenstemningen for meg, det å høre på.
1: Snart.
3: Nei, så koselig.
1: Det var 16 år, og det var veldig hyggelig, Gustavo. Tusen takk for at du var med oss. Ha det godt, ja.
0: Det ha det godt,
1: ja. Gjelder jo da alle som hører på oss. Noen har hørt på oss bare en kort tid. Kanskje du akkurat har begynt å høre på oss, og noen har hørt på oss helt siden starten. Ring 08282.
3: 08282.
1: Fordi vi vil gjerne høre, det greit å fly med shorts? Det bare å ringe oss nå. 08282.

0: Try Pink på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben-gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 mellom Nybakk og Borgen I Ullensaker et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E6 Leirabru I Lillestrøm veien åpen for trafikken etter bilberging.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
5: Radio Norge.

0: God morgen og god fredag på Radio Norge, hvor du hører høydepunktet fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren. Det ikke mange minutter til du får flere gode saker fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv. I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens Vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense. Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele Idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag det i dag?
4: Det fredag!
0: Ja, det stemmer det, og tida flyr, fordi det ikke siste dagen i uka bare, det også siste dagen i juli måned. Fytte grisen, hvor har det blitt av denne sommeren? Uff, heldigvis så holder vi på godstemninga her på Radio Norge. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben, og Kim straks klar med en fun fact til deg, men aller først litt musikk fra Fugees.

0: Killing Me Softly, Fugees på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren, og nå det duket for.
1: 37% av befolkningen moser potetene med gaffel før de spiser potetene.
2: Oi, oi, oi.
1: Det mange.
2: Saus altså, da må du...
1: Ja, men det snakker du om saus.
2: Nei.
1: Altså, det altså,
3: moser dem uansett?
1: Ja, moser dem uansett. Det 31% menn, 43% kvinner.
2: What?
1: Ja, moser potetene.
2: Nei, det trodde jeg var, skulle være omvendt.
1: Motsatt, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Men det saus, så må man jo selvfølgelig mose ja, men, potetene inn i sausen.
2: Oppvokst litt strengt altså, da måtte jeg spørre om å få lov til å knuse potetene.
3: Nei, hva det du sier? Ja, nei,
1: du spør
3: det ikke rart du blitt som du har blitt.
2: Nei, men det sant.
3: Men så måtte du sende inn et brev først?
2: Nei, men hvis du vil ha den alvorlige situasjonen, altså det som ekte og ordentlig, jeg har vokst opp med at kan, hvis du skal spise pent til middag og sånt nå, så må du spørre om å få lov til å knuse potetene, som barn.
1: Det som barn, ja. Men spurte du hver gang, eller var det sånn fælt å spørre, hvis det var poteter tre ganger i uken, liksom, turte du å spørre alle gangene? For du hadde mest lyst til det?
2: Ja, nei, jeg hadde mye lyst til det. For hvis det var god saus, så det jo helt fantastisk altså, å kunne bare knuse det og så blande med sausen, ikke sant?
1: Men hente at du fikk nei?
2: Ja, nei, det tror jeg ikke.
3: Men henter at du
2: jo, jeg gjorde vel jo.
3: Henter at du snikknuste snikknuste det litt grann.
2: Ja, men
3: beklager at jeg ikke har spurt.
1: Ja. Nå måste du inn i munnen da. Tok litt saus litt på det og bare
2: ja, det ble veldig. Jeg skulle kanskje ikke sagt dette her.
3: Nei, men på en annen måte så gir det jo mening om hvorfor du har blitt som du har blitt også.
2: Ja, men det
3: er jo noe annet du måtte spørre om.
2: Litt konservativ foreldre selvfølgelig, men
3: litt!
2: Men jeg hadde også bestemor på Voss som var litt annet, og da heter det å kneppe potene, altså ja. Potetpotene.
1: Måtte du spørre å kneppe potene?
2: Ja, og da spurte selvfølgelig sa hun ja til det.
1: Ja.
2: Så det var klart når jeg skal kneppe potene da, ja. Ikke sant, hun sa jo det.
1: Som barn stod jeg alt på tallerkenen og var mosen sammen og spiste
2: det
1: med skje.
2: Ja, nei, da hadde jeg blitt arveløs.
1: Ja.
2: Det ikke noe tvil om hvert fall. Dette Radio Norge, men 37% knuser på moser potetene.
3: Uten å spørre.

0: morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på kanalen. Det ikke mange minutter til du får flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 mellom Nybakk og Borgen i Ullensaker et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E6 Leira bru i Lillestrøm veien åpen for trafikken etter bilberging.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
14: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Unnskyld,
17: men
16: hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbil-lading som bare funker.
20: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
21: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Nord.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: You're the one that I want, John Travolta og Olivia Newton-John her på Radio Norge. Og nå det duket for bløffmakerne, så jeg håper du klar til å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt kastet ut av kirken? Hvem har blitt kastet ut av kirken?
3: Åh, det har jeg blitt.
2: Det har jeg blitt også.
4: Nei, det jo selvfølgelig jeg som har blitt det.
3: Dette var nå I påsken faktisk. Jeg var I Krakow med en kompis som heter Daniel. Vi går inn I kirken, og der på kvelden, folk inne og tenner lys. Det synes jeg veldig fint å gjøre. Går inn og titter litt, og det sånn rom på rom, ikke sant? Så vi surer litt hver for oss, og jeg får tent mine lys, og han tenner sine lys et annet sted. Og så ser jeg på en måte at han forsvinner inn og setter seg på en trebenk, men I det han setter seg ned, så slår han bakhodet I den trebenken, så jeg hører et stort dunk, og så hører han, au! Og da klarer jo ikke jeg å la være det.
4: Nei, det
3: så jeg begynner
4: jo.
3: Sånn, ikke sant? Og begynner det, og så begynner han med den samme lyden, og vi liksom prøver å samle oss, og så kommer den eldre damen sånn, get out of the church! Så vi måtte bare le oss ut av den kirken.
2: Det ingen som snakker sånn
3: jo,
2: I kirken?
3: Jo, det var akkurat sånn
2: du
3: snakket.
2: Det bare tull. Dette var Nordstein kirke under russetiden min, og da for å få et kors I russeluen, så måtte du ha drukket en halv flaske portvin I kirken.
4: Ja.
2: Og det gjorde jeg da, og da så jo ikke jeg at det kom en prest inn, og da ble jeg lempa ut, gitt. Kastet ut på grunn av portvin.
3: Det portvin som Jesu blod?
2: Ja, men det nattverdvin.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja, nei, jeg trodde det var kjerketjeneren som gjorde sånn. Nei, da, det meg dette her. Og det var jo skolegudstjeneste på Manglerud. Vi synes jo det var litt kjedelig, de skolegudstjenestene, så vi skulle spice opp litt. Da var en av gutta som hadde vært I Sverige og kjøpt sånne små, bitte små kinaputter. Og så fyret vi det på bakersteradet. Det var jo ikke noe tvil om hvem det var, for det smalt jo rundt inni der.
3: Fra bakersteradet.
4: vi heiv dem jo under der, men det var jo, de skjønte jo hvem det var. Vi var jo en broket gjeng som pleide å gjøre sånn. Så da ble hele bakersteradet pelmet ut, gitt.
2: Oi.
4: Fikk vi ikke høre om Jesus?
2: Ja,
4: og vi som var så spent på hvordan gikk med han, gitt.
2: Har blitt kastet ut av kirken, tror du da, Anja fra Kaupanger?
5: Jeg pleier å ha en magefølelse når jeg hører på det, når jeg kjører til jobb, men nå vet jeg ikke, nå satt det bare mest og hoppet at det på en måte var Geir som
2: historien.
5: nei, jeg tror jeg bare tar Geir.
2: Du tror du tar Geir, ja, men det...
4: Nei, var ikke meg. Det var dessverre ikke meg.
2: Nei. Du klarte å bløffe deg, og det var rett og slett Kim.
3: Ja, det var Daniel som slo bakhodet I kirken der. Det synes jeg var alt for gøy.
2: Ja.
4: Men vi som jobber sammen med Kim, vi vet jo det at når hun først får satt I gang og le, så klarer hun jo ikke å stoppe.
3: Nei, det et problem.
2: Hva var det kirketjeneren sa?
3: Get out of the church! Det var ikke kirketjeneren, det var en annen.
2: Arnold Schwarzenegger har han begynt å jobbe I kirken.
4: Det var en annen kristen der. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et snertent lite verktøysett fra Vyrt, det kommer din vei.
2: Ha det godt, Anja. Ha det.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry her på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, og vi skal høre at isbading, det sabla godt for deg, det altså. Men aller først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 mellom Nybakk og Borgen i Ullensaker et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E6 Leirabru i Lillestrøm veien åpen for trafikken etter bilberging.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
14: Radio Norge.

0: Og det ikke bare høydepunktene fra morgenklubben over for denne gang, men også juli måned. Men frykt ikke. Jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og jeg tilbake med enda flere godsaker fra den gjengen neste uke. Så det bare å kose seg helgen og glede seg til mandagen allerede nå. Så da høres vi rett og slett I august.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige I juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget I november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet I synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves I dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Ja, det en god morgen på fredagen da. Dette Radio Norge. Stort takk til Espen Folkestad for massevis av høydepunkter fra målklubben med Loven og Co. Det noe han driver med hele sommeren egentlig, så der ikke langt mer om høydepunktene. Så vel, da får vi lage våre egne høydepunkter herfra utover. Hvorfor ikke starte på toppen med en av de største artistene I år, 17 år etter sin død. Han leverer varene I live eller ikke, Michael Jackson. Thriller, start

Dags 20 minner oss om hvordan sommeren var før I tida. Ja, det, jeg har et veldig klart minne av nesten alle tidligere somre, og det veldig enkelt. De var mye lengre før sommerne. Varte lenger. Jeg ble nostalgisk med en gang. Nå til et av de store fredsoppropene. Det John Lennon, helt udiskutabel på toppen når det gjelder den sjangeren der, I hvite Jesusklær. Imagine.

0: Mange gode ønsker her fra John Lennon. Sitter og håper på, eller lengter etter å ikke eie noen ting fra sin 600 kvadratmeter store leilighet på Manhattan med 200 millioner på bok. Så, men det lov å drømme.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
9: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sommer, sol og variert musikk.

Den eneste sjefen der borte i USA, The Boss, Bruce Springsteen og Cover Me. Ja, det kan virke som om tidsmaskinen nå omsider funnet opp. Det var på tide, for å si det på den måten. Det 80 år gamle Cher som har skrudd tiden tilbake. Hun har en kjæreste på, jeg tror det 39 eller 40 år, altså halvparten av sin egen alder. You go girl! Og det heller ikke helt uten unnsats fra ledende plastiske kirurger i Beverly Hills. Men hun klarte å skru tida tilbake. Bevisene synlige.

0: If I could turn back time og Cher her på Rad Norge. Snart med The Imagine Dragons, The Goo Goo Dolls og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Flash, det

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Ja, her det altså så mye musikk, og man må liksom ha en måte å lete etter. Jeg tenkte jeg skulle nå gå etter savn-avdelingen, ja. Låter som handler om savn. Ja, det utelukker jo nesten ingen, så det jo nesten alle igjen. Men et band da, som veldig opptatt av dette, og som navngir de lengter etter, der det ingen som slår Toto. Enten det handler om Pamela, eller Sarah, eller hvem det de har rota bort av kjærester opp igjennom, disse Toto-gutta, så det låter altså. Den den mest kjente, tror jeg da, Rosanna.

0: The Imagine Dragons på Radio Norge. On top of the world. Snart Bett Midler og Aha her hos meg.
1: Dette Radio Norge.
2: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
18: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det er godt å gjøre.

The Rose, Bette Midler på Radio Norge. Har du sett filmen The Rose? Har du ikke det? Ha, ok, nei, men da har du en å føye til lista di over ting å se. Alt tilgjengelig nå, vet du, bare trykke på noen knapper. The Rose, Bette Midler spiller hovedrollen der også. Og hovedrollen innen låta, det ikke bare Bryan Adams. Nei, da, det sammen med Melanie C, When You're Gone.

0: When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C. Melanie Chisholm, eller Sporty Spice. Jeg kan viske det. Jeg synes hun var den søteste av de Spice Girls-jentene, er du enig? Sånn, jeg kommer ikke til å gjenta det. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor svenske Kjøl.
2: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var i samme område i samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag. Hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Sørlandsskip stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Det det altså. Per her på en nylig juledag, og det jo ikke bare det at det en nylig dag, det jo til og med, ja, hva det, Emil Loven?
6: Det fredag!
0: Ja, så nærmere den saken, og det forplikter også musikalsk. Snart Madonna og Barry Manilow her hos meg. Aller først R.E.M., som har mistet religionen sin. Gratulerer med det, Losing My Religion. Ah, livet altså.

0: Dette Radio Norge med Barry Manilow og Mandy. Tydeligvis veldig begeistret for en som heter Mandy. Apropos begeistret, så du pauseshowet I VM-finalen, eller Madonna? Det gjorde Jon Karev. Han var begeistret, han.
1: Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Ja, kan ikke... You can't deny puberty. Jon Karev var stor Madonna-fan allerede fra da. Nå til Papa Don't Preach her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
2: Dette Radio Norge.

0: Madonna. Og hvis det er sånn at det er ikke faren sin hun synger til her, papa i denne betydningen her, er paven, som også betyr papa i og for seg. Visste du det at hvis du tar til lengre grunn, altså arealet i Vatikanstaten, så finnes det cirka to paver per kvadratkilometer der.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: Sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Hei, det ser godt ut.

bare så deilig utsagn. Vil ha deg i mørkret hos meg. Ja, er ikke det vi vil alle sammen da? Nå kjenner jeg det flommer over her i hormonpropellen inne i bringa der. Nei, men hva skal man gjøre da når man er to sammen i mørket?

0: Nøler ikke med å antale dette som en mektig power ballad fra Return fra Stange. Lært at man skal alltid ta med hvor de fra, akkurat når det gjelder det bandet. Return fra Stange, Sing Me a Song. Snart Sam Brown og ABBA her, og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligge nåde. Joker. Den gode naboen.
9: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Topp 1000 arkivet på Radio Norge, det til for at vi skal kunne minne oss selv på låter vi kanskje glemmer litt innimellom. Det jo ikke bra, så derfor tar vi fram de vi trenger når vi trenger dem, og i dag trenger jeg akkurat denne her. For min utrolig nydelig kone Anne-Britt har bursdag i dag. Må jeg gratulere henne, og hva bruker jeg da? Cool and the Gang, Celebration.

0: Sam Brown og Stopp. Og det ironiske at hun har ikke stoppet helt enda. Ja, nå det på tide å stoppe, altså. Uansett hva det noe, for noe lureri du holder på med, så må du stoppe nå, ifølge Sam Brown. Dette Radio Norge snart med Sting og The Fray.
1: Dette Radio Norge.

Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

How to save a life og The Fray minner oss på at det på tide å ta oppfriskning på dette førstehjelpskurset som du kanskje aldri har tatt I utgangspunktet. Går an å ta det på nett. For du vet at plutselig så skjer noe, vet du, og så trengs hjelpen din, og så hvis du da ikke vet noen ting, da det for sent å ta kurs, særlig hvis det haster. Nå frem mot nyheter og vær her på Radio Norge 1. Ja, den er bare nydelig. Det ikke noe, trenger ikke noen andre adjektiver enn det. Sting, Fields of Gold. Som også favoritt Sting-låta til min kollega Frank Remi Møllens mor, Rita. Hei på deg, Rita. Håper du har det fint. You're

0: Sting, Fields of Gold her på Radio Norge. Etter nyheter og vær blir det mer av musikken du liker. Billy Joel, Avicii og Tina Turner, bare for å nevne noen.
1: Her VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
2: Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
1: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte, som begraves i dag.
3: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner, med to OL-gull og to VM-gull og en karriere som strakte seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det menneske Olav veldig mange tenker på.
1: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
6: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Ja, nei, jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Altså, Per her på Radio Norge på en alldeles prikkfri fredag. Med mer av musikken du liker, som nettopp ble påpekt her. Billy Joel og Avicii er på vei. Det også en låt som minner meg på en litt irriterende ting. Jeg var i Trondheim nemlig for et par år siden nå. Jeg må bare nevne at låta der snakker om altså Tina Turner's We Don't Need Another Hero, Thunderdome. Jo, i Trondheim så hadde de fått en ny arena, kjempesvær og fin, og den hadde de kalt for Trondheim Spektrum. Det var så ideelløst, synes jeg, for Spektrum er jo i Oslo. Hvorfor kunne de ikke da bare kalt det? Det er jo Trøndelag, det må jo hete Trønderdome. Du ikke enig?

En ganske kraftig wake-up-call der fra Avicii. Hey, brother. Ja, som dere hører så har jeg forflyttet meg til Radio Norges pianobar her oppe i 17. etasje i Radio Norge-komplekset. Og saken at jeg skal melde så høyt jeg kan at jeg hater nett-troll. Noen av disse udugelige, verdiløse menneskene har dere til ukesvis og påstått med sånne fake-postinger at Billy Joel død. Det han ikke, han har vært syk, men han på bedringens vei. Finn på noe å gjøre, lys opp de mørke sjelene deres med noe konstruktivt. Jeg orker ikke mer, jeg hater nett-troll. It's

0: Billy Joel på den siste julidagen med munnspillet sitt og snart Eurythmics, Simply Red og Alanis Morissette her på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Dance Mix på Radio Norge. Sweet dreams are made of this. Hva drømmer du om akkurat I dag? Kjenn etter nå, ta så lukke øynene. Hva du drømmer om? Kanskje en deilig ferietur som på slutten av friperioden.
1: Og det kan bli jæskla mye penger av det!
0: Ja.
1: Jæskla mye penger av det!
0: Ja. Ja, men så det ikke helt sikkert at det fullt så gærent, skjønner du. Jeg har vært og sett på en del sånne lavpriskalendere. Det veldig mange kupp å få gjort I august, bare sånn at du klar over det. Så hvis du drømmer om ferie, ta en titt på lavpriskalenderne, så kanskje du får deg en velfortjent ekstra tur. Og penger råd, vet du. Money's too tight to mention. Dette C-

0: Dette er Radio Norge med Simply Red. Money's too tight to mention. Ja, det låner en låt fra katalogen til det legendariske discobandet The Valentine Brothers, som hadde den der originalt. Snart Phil Collins og de derre, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Dette er Radio Norge.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
9: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
11: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
14: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Radio Norges Topp 1000 arkiv. Ja, her det mange forskjellige avdelinger, altså. En veldig stor en bak denne digre metallporten her. Her står det bare 1984. Og nei, det har ingenting med George Orwell å gjøre. Det har bare med låtene som kom ut akkurat det året. Det var en helt vanvittig samling med store hits som kom ut nettopp i 1984, som for eksempel denne fra Yes, som har vært med 15 ganger på lista, har vært helt oppe på 21. plass. Owner of a Lonely Heart.

0: selv om han prøver. Han klarer ikke å slutte å elske henne. Can't Stop Loving You, Phil Collins på Radio Norge. Snart med Richard Marx og Irene Cara.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
12: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: God sommer med variert musikk.

0: Fame og Irene Cara her på Radio Norge. Hver eneste dag nå I sommer så har det vært høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Det har du sikkert lagt merke til som fast Radio Norge-lytter. En av mine favoritter I disse her topp 10-listene altså, og det var en veldig bra en her om dagen. Så for dere som ikke hørte det, her kommer topp 10-lista som, ja nei, de kan få presentere den selv.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 10.
2: Det jævla mye sko I gangen. Synes det mye jeg som bor alene, jeg, til og med.
1: Ja. Plass nummer 9.
2: Det minimum 2 med glutenallergi.
1: Det det jo.
3: Det må du regne med. Du bytter litt på,
1: ja. Ja. Dette altså en topp 10-liste tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 8.
2: Det blir mye mas om hvem som skal komme først.
1: Plass nummer 7.
2: Det blir mye mas om hvem som skal ligge inn.
1: Og jeg kommer først. Nå tok jeg. Ja, plass nummer 6. Ja.
2: Du pisser I buksa.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Det jo alltid kø på badet. Du rekker jo ikke frem I tide.
3: Nei, ikke sant.
1: Selvfølgelig. Plass nummer 5.
2: Mer badet. Der sluker jeg alltid tett. Og det aldri varmt vann I dusjen igjen heller når det din tur da.
1: Jeg tegner på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 4 da.
2: Kjøkkenet fullt av julekalendere. Tenk at alle skal være sin. Mye luker da.
1: Alle som sminkekalendere.
2: Ja, da skal vi se hva du har fått.
1: Da har du fire kjærester på en gang. Plass nummer 3 da.
2: Det fire stykker som skal forklare veien.
1: Ja.
2: Du sitter bak I og sitter og tar skurketatt til høyre her og skurketatt til venstre her.
1: Ja, plass nummer 2.
2: Du går for Norges pris.
1: Ja.
3: Det kan hende seg.
2: Ja, for vaskemaskinen, den går jo døgn rundt.
1: Kontinuerlig, ja. Og plass nummer 1 på denne litt snodige topp 10-listen da tegner på at du har fire kjærester I forbindelse med at det en som har fire kjærester. Her plass nummer 1.
2: Du har også fire svigermødre du prøver å imponere.
1: Ja.
3: Oi. Det litt jobb. Ja.
1: Fire svigermødre som skal blande seg inn I hvordan du gjør det.
0: Oi. Mye medfører. Og så sier de at morgenklubben med Loven og Co. ikke tar opp viktige temaer I tiden. Fire kjærester, jeg helt sikker på at ja, hvis du har det, så kjente du deg helt sikkert igjen I flere av de punktene der. For meg så tar jeg det bare til etterretning. Det den siste julidagen, men det ikke slutt på det vi alle liker aller best.
2: Hammer, hammer, hammer!
0: Som Geir sier. Richard Marx nå. Hazard.

0: Det er fare på ferde. Hazard. Richard Marx på Radio Norge advarer. Rett etter nyheter og vær, min venn, så blir det mer av musikken du liker. Det blir både Mission of High Height, Scorpions og Lene Marlin. Men også en tur til den rareste, men kanskje også hyggeligste festivalen som har vært I sommer.
1: Her VG-nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om å selge deler av VM før saken kom I mediene.
2: Og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om også. Og det viste seg I dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring I council, FIFA Council, altså styret I FIFA, eller andre forbund I verden for denne planen.
1: Og FIFA-topp Carlos Cordeiro forlater posten som seniorrådgiver I protest mot VM-planene. Idrettsminister Lubna Jaffery til stede I begravelsen til Olav Tufte I dag og holder tale på vegne av regjeringen.
3: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt.
1: Og kona Aina taler også I begravelsen.
4: Akkurat nå savner jeg din trøst, Olav. For smerten I meg nå så tung å bære uten deg til å støtte meg.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
6: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag.
7: Sommer på Radio Norge og mer av musikken du liker.
0: Sånn det hele tiden her på Radio Norge. Mer av musikken du liker. Dette Lene Marlin. Vi skal også ha med oss Scorpions og Mission of High Height om litt, men også om cirka 5-6 minutter så skal vi til den pussigste, men kanskje også hyggeligste festivalen jeg har hørt om foregår I Tyskland. Men aller først altså, Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

Here I am, og der du, The Scorpions, rock you like a hurricane. Og ja, vi holder oss I Tyskland. Kan du fortelle meg hva det som foregår her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Nå vi I München på Kochelball, som var nå 19. juli. Det altså merkeligste folkefesten jeg har hørt om. Ja, da stiller altså folk opp, det tusenvis av folk, klokka 6 om morgenen på søndag morgen, og så varer det fram til klokka 10. Og så heter det Kochelball, fordi Kochel, det sånn gammelt bayersk ord for kokker og tjenestefolk. For på 1800-tallet så hadde tjenestskapet veldig lite fritid, så da møttes de I morgengryet på søndager for å danse og spise og treffe venner før arbeidsdagen begynte. Det oppstod også på 1800-tallet, men så ble det litt vel moro, så det ble forbudt I 1904 for de myndighetene. Mente det ble ja, litt for livlig. Det fort gjort at vi når ikke så vant til fest. Men det ble gjenopplivet I 1989, og siden så har det vært en fast sommertradisjon I München. Kochelball, der altså. Hvis du glad I umpa-musikk og øl og moro, og stå opp veldig tidlig på søndager, så det noe for deg. Ellers det jo snart oktoberfest, da. Den begynner som kjent I september, så det bare å lade opp. Vi holder oss I München. Dette München of High Heights. Every time...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Ok, sommerferien.
3: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
3: Fisketur.
6: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Det sommer på Radio Norge.

0: Den eneste sjefen der borte i de ikke så forente statene i Amerika. The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei. Har du noe synspunkt på følgende spørsmål? Ja, du, vet, nå må vi roe oss litt det der. Husk at det
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Ja, vi har titt en solgangsvals. Hva tidenes beste pardanslåt? Jeg mener denne. I've had the time of my life, Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: I've had the time of my life. Og spørsmålet hvor går grensa fra helt vanlig dansing til dirty dancing? Det vet jeg ikke, men du må se filmen Dirty Dancing, så vil du kanskje finne ut snart. Lyle Richie og Eagles her hos oss.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra! Men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Når du skal...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og nå har jeg opprettet en helt ny avdeling her i Radio Norges Topp 1000 arkiv, og det heter Folk som har holdt på en god stund, som for eksempel han her.
2: You start out playing rock and roll so you can have sex and do drugs, but you end up doing drugs so you can still play rock and roll and have sex.
1: Yeah. Der hele hemmeligheten altså. Ja da. Mick Jagger og The Rolling Stones, de holder det gående og skal gi ut en ny plate og starte en ny turné, kanskje allerede i år, så det helt fullstendig uslitelig. Her en låt som har vært med 15 ganger på Norges Topp 1000-liste. Ja, du vet hvilken det. Det Start Me Up. Yeah.

0: ikonet Lionel Richie på Radio Norge All night long. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Om ikke så lenge Whitney Houston og en tur rundt I Memphis.
1: Det farlig?
0: Nei da, det sammen med Mark Cohen, han kjent der.
2: Radio Norge.
3: Radio Norge.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Ligger nå det. Joker. Den gode naboen.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
0: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilglass.
3: Sommer på Radio

0: Pink og Just Like a Pill her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Nå på den siste julidagen, men det masse igjen av det vi liker best alle sammen.
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Geiskau, ass. Her, vi tar en tur rundt I Memphis, vi. Walking in Memphis, Mark Cohen, med de helt riktige skoene. Hurra!

0: Dette er Radio Norge.
1: Walking in Memphis og Mark Cohen her på Radio Norge. Per heter jeg, og nå skal jeg overlate alt som er her over til Kim Nygaard, som byr blant annet på sangutfordringen. Det er vel sånn at det er ikke mer enn 1000 kroner å vinne der, vel?
2: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
1: Oh, ja, så du mener det er bedre med 2000?
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er altså 2000 kroner å vinne i sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Per heter jeg, er tilbake igjen i morgen klokka 11. Nå er det nyheter og vær.
3: Her er VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord i begravelsen.
4: Pappa, du var alltid ærlig på alt og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
3: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet an. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. De siste døgnene har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El Pais har minst 19 mennesker mistet livet i forsøket på å nå grensen. Hæren er nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse i en 12 etasjer høy bygning i Nydalen i Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22. Og i Oslo blir det for det meste sol og 23 grader i morgen.
0: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
7: Velkommen til resten av siste dag av juli. Er det sant? Ja, det er visst 1. august i morgen. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du hører på Radio Norge. Om du later deg på ferie, eller om du også later deg på jobb.

Dette er Radio Norge. Er du uheldig å ha dårlig vær I dag? Kanskje en Harry Potter-maraton. Harry Potter blir 46 år nemlig, og det feires hvert år ved at fansen ser alle filmene I rekkefølge, bare med en kort dopause mellom hver. J.K. Rowling blir forresten 61 år I dag, for Harry Potter fikk jo samme bursdag som henne. Hva Jodden og Kån står for øvrig? Jo, Joanne Kathleen.

0: Queens Clearwater Revival på Radio Norge. Bjørn var sterk I går I sangutfordringen I jakten på den tusenlappen. Hadde du tatt den her?
1: Feel it in my finger. Love is all around.
0: Love is all around heter den. ja, det hjelper det å synge seg litt sånn fram I teksten på låta.
1: Ja.
0: 9 sekunder igjen, og vi har 1, 2, 3 låter gjenstår.
1: Ja.
0: Det skulle bety, etter rask hoderegning, at du har 3 sekunder på hver låt.
1: Ok.
0: Her låt nummer 5.
1: So far away.
0: Ja. Veldig imponerende. Dire Straits, So Far Away. Du holder nesten tempo inn her nå. 5 sekunder og 2 låter.
1: Ja, ok.
0: Her låt nummer 6. Gikk fort.
1: Ja, det var en eller annen Eurythmics eller et eller annet... Ja,
0: han hadde jo rett I det, Bjørn. Here comes the rain again for øvrig. Bedre lykke I ettermiddag. Du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du greier, som Bjørn nesten greit klarte I går, gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det slik vi spiller sangutfordringen. Lyst til å prøve, så melder du deg på ved å tekste Norge til nummer 2033. Norge til 2033 eller på nettsiden radionorge.no. Og du som hører på nå skal få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave hvis du blir med I 12 minutter til.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
4: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det var det.
4: Jeg savner det litt da.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Det sommer.

Dette er Radio Norge, og her kommer et ekstra hint til den første låta I sangutfordringen I dag. Det handler jo om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder, men litt sånn kjipt å kjøre seg fast på den første. Men det her den som kommer aller først. Kjenner du igjen den? Ja, mer enn det får du ikke da blir du for lett. Men det første låt ut når vi spiller klokka 15.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Du kan vinne 2000 kroner.

0: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker I sommer. Kanskje tidens mest misforståtte låt. Ja, du skal få høre hvilken snart.
1: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse for gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når du skal selge

har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer kanskje tidenes mest misforståtte låt. Den jo skrevet som en advarsel, ikke en hyllest av kokain som mange feilaktige har trodd i mange år. 12 ganger på Radio Norges topp 1000-liste, også sunget av Eric Clapton, men her, J.J. Cale. Og som en klok person sa, ikke putt ting i nesa som andre har smuglet i rumpa.

0: Radio Norge med mer om musikken du liker gjennom sommeren, både YouTube og Celine Dion snart. Og blir det grillvær I helgen? Nei, ikke I Trondheim, Bergen eller Stavanger. Men det blir det I Oslo og Kristiansand, og ja, også I Tromsø på lørdag, vil du merke. Topp 3, varmeste landet nå I ettermiddag. Skien I Telemark har 23,3 grader, det samme som Horten I Vestfold. Aller varmeste Gjerstad I Agder med 23,4.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Hvor lenge kan FIFA-president Gianni Infantino sitte? Samtlige europeiske fotballforbund boykotter VM om salgsplanen av fotball-VM går videre. Og I dag trekker seniorrådgiveren han seg også I protest. Mer om det snart. Og Olav Tuftes begravelse I dag, der sønnen delte noen minneord. Hør mer om fire minutter på Radio Norge.

0: ikke lenge siden det her var en av låtene å gjette på I sangutfordringen. Den heter Don't Stop Believing. Journey, men det jo hva låta heter. Det handler om når vi har musikkquiz, og det 2000 kroner å vinne I potten I den første runden klokka 15.20. Lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste Norge til nummer 2033.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått I retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
3: Så disse pengene man snakker om en engangssum innen 19. september, det fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så ikke dette måten å gjøre det på.
1: 64 000 personer var helt arbeidsledige I juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen I Horten kirke I dag.
4: Pappa, det var den. Du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, hvor mange spørsmål kommer fra baksetet på en biltur? Ja, selvfølgelig har noen regnet ut dette. Hvor mange spørsmål som kommer fra barn I løpet av bilturen.

Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Har du også hørt dette fra baksetet? Vi fremme snart? Ja, foreldre blir bombardert med 55 spørsmål om dagen fra barn I løpet av sommeren. Og det per barn. Ofte så må mor og far bruke Google for å gi svar på alle disse spørsmålene fra de små. Og ofte så blir svar fulgt opp med et nytt spørsmål. Hvorfor det? Ja, ja. Så lenge vi ikke krangler I baksetet da.

0: Total på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Def Leppard, Kurt Nilsen. Og så det musikkquiz med 2000 kroner å vinne I sangutfordringen, og om bare 10 minutter. Skynd deg å melde på nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033.
1: Trafikkoppdatering. På E6 etter Åsland I Oslo, der venstrefelt stengt I retning sentrum på grunn av personbil med stans. Det skaper ekstra kø. Ved Reddalen på Riksvei 4 I Gjøvik det åpent for trafikk. Det det også I Vamkrysset på E6 I Lillestrøm.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K. Makes your day.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Ligge nåde. Joker, den gode naboen. No.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: God sommer med variert musikk.

0: Dette Radio Norge, og denne helgen det 45 år siden MTV gikk på lufta for aller første gang. Den første musikkvideoen som ble vist. The Buggles, Video Kill the Radio Star. Som ikke skjedde, for øvrig. Seks år senere kom MTV til Europa. Vet du hvilken musikkvideo som ble spilt først da? Den har vi vært og hentet I Top 1000-arkivet, nemlig, og du skal få høre snart.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Selsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Familie og venner tok et siste farvel med den tidligere topproeren Olav Tufte I Horten kirke I dag. Han ble blant annet hedret med roing I kirken. 49 000 migranter har det siste døgnet tatt seg ulovlig inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Minst 19 mennesker har mistet livet I forsøk på å nå grensen. Fotballpresident Lise Klaveness uttrykker bekymring over FIFAs omstridte VM-planer. UEFA vurderer boykott dersom FIFA går videre. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Endelig fredag, og denne helgen det 45 år siden MTV så dagens lys. De første årene i USA, men i 1987, da kom MTV til Europa. Og den første musikkvideoen som ble spilt på MTV Europe, det var denne. Mark Knopfler som stod i en hvitevarebutikk og hørte ekspeditøren klage over MTV-stjerner. Money for nothing and your chicks for free. Han skyndte seg å skrive ned de ordene som skulle bli teksten til denne låta. Der han synger rollen som den litt misunnelige butikkansatte som mener at rockestjerner tjener penger uten å gjøre noen ting. Og synes du han som korer her forresten høres ut som Sting? Ja, det fordi det Sting.

0: One Way or Another, Blondie på Radio Norge. Hvilken dag det I dag? Jo, som bortsett fra at det fredag, så det verdens avokadodag. Selvsagt blir det guacamole til fredagstaco.
1: Guacamole betyr testikkelsaus.
0: Eller kanskje ikke.

0: fredag ettermiddag på Radio Norge. Det bare folk på jobb som opptatt av hvilken dag I uka det. Folk på ferie kunne ikke brydde seg mindre. Mer av musikken du liker på Radio Norge, Donkey Boy, en av 90-tallets største one-hit wonders fra Four Non Blondes. Og det sendt ut farevarsel om styrt regn for deler av Finnmark og Troms. Gjelder for I kveld og I natt. Ser ikke ut til å bli mye til grillvær I helgen heller I Trondheim, Bergen og Stavanger. Men Oslo får fint vær og avslutter Norway Cup med blant annet. Varmeste landet I ettermiddag, det Skien I Telemark med 24,3 grader nå.
1: Trafikkoppdatering. På E6 etter Åsland I Oslo, der venstrefelt stengt I retning sentrum på grunn av personbil med stans. Det skaper ekstra kø. Ved Reddalen på Riksvei 4 I Gjøvik det åpent for trafikk. Det det også I Vamkrysset på E6 I Lillestrøm.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
4: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen,

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligge nå det. Joker. Den gode naboen.

Dette er Radio Norge, en litt trist dag I dag. En av de største idrettslegendene her til lands, som ble begravet I Horten kirke. Det selvfølgelig Olav Tufte. Hør mer om det, og om hva som ellers preger nyhetsbildet denne fredagen, om bare 4 minutter på Radio Norge.

0: destination. Hvis den låta dukker opp I sangutfordringen I dag, hva svarer du da? Nettopp. Bente kom helt til låt nummer 6 I den første runden I dag. Det de samme låtene nå igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen I 30-årene sittende I varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvepning på Gaza-stripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått I retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Nering var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte I dag.
3: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det her ble sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte det fikk en venn. Man følte seg så sett.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant I går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes I Alta og fikk brakt ham I land. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader, Tromsø får regnbyger og 16, Bodø torden og 15, Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Tror du at du får et ærlig svar hvis du spør folk om hvor mye de trener? Nei. Hør hva det ljuges mest om. Snart.

Finger på Radio Norge kåret til den beste treningslåta. Du forresten typen som legger på et par kilometer når noen spør hvor langt du har løpt? Alle gjør det. Og en ny undersøkelse viser faktisk at en av fire ljuger om hvor mye de trener. Det folk oftest pynter på, det hvor langt de har løpt eller syklet, hvor ofte de trener, og hvor god form de egentlig i. En av ti innrømmer til og med at de har sjekket inn på treningssenter I sosiale medier uten å ha vært der. Så ikke ha for dårlig samvittighet om det har blitt litt lite motion nå I ferien. Vil du bare ha kort versjon av hva det går I denne fredagen? Ting du bør vite på Radio Norge straks.

0: har vært mange hendelser I trafikken, spesielt I Oslo I dag. Ny trafikkoppdatering nå om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om 10 minutter. 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du rekker å melde på. Hvis du rask nå, skriv Norge. Send til nummer 2033 eller gå inn på Radio Norge.no. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. I dag ble Olav Tufte begravet I Horten kirke. Arbeidsledigheten stiger stadig, har økt hver måned siden februar, og akkurat da folk hadde skaffet seg bøttehatt som var inn, så det ut. Nå det militærcaps som gjelder. Har jo noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. Det meldt om kjedekollisjon med tre biler involvert rett ved utløp av Rælingstunnelen. Tunnelen stengt retning Lillestrøm. På E39 Kirkehøytunnelen I Mandal det cirka 40 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn cirka 20 minutters forsinkelse retning samme by.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Liggemåde. Joker, den gode naboen.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash! Det skal godt gjøre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen, Kristine.
2: Tusen takk.
1: Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Bergen og jobber i barnehage.
1: Men har ferie nå?
2: Ferien straks over, på vei hjem fra ferie, egentlig. Ja.
1: Har du noe hjelp?
2: Ja, jeg har med meg min samboer og mine to barn, men de ikke så mye til hjelp, å være helt ærlig.
1: Nå, si ikke det.
2: Vi får se.
1: Det har kommet større overraskelser her i sangutfordringen, hvor man tror at gubben har vært til stor hjelp, og så har han ikke kunnet bidra med noe som helst.
2: Vi får se. Hvis det er noe fantus, så er han veldig god da. Fantus, fantarangen eller noe sånt.
1: Og hvis dere hadde på radioen i forrige runde, klokka 15.20, så hørte dere kanskje Bente imponere stort. Hun kom helt til den sjette låta før tiden var brukt opp, dessverre. Men da har dere jo hørt de første låtene.
2: Ja.
1: Og det 1000 kroner i denne runden til dere, hvis dere greier å gjette alle 7 på 30 sekunder. Dere klar i bilen?
2: Ja.
1: Det bra. Her kommer låt nummer 1.
3: Billie Jean.
1: Riktig svar, Billie Jean. Med Michael Jackson. Låt nummer 2.
2: Morning has broken.
1: Yes, Cat Stevens' Morning has broken. Hvem var det som tok den?
2: Litt delt.
1: Litt delt. Låt nummer 3 ligger klar, og klokka, Kristine, den viser 21 sekunder. Vær så god.
3: Dancing Queen.
2: Ja, Dancing Queen.
1: Dancing Queen. Veldig bra. Låt nummer 4.
3: Feel.
1: Samstemt og greier. Imponerende. Det begynner å dra seg til her nå. Vi nærmer oss den låta som vi bare fikk et par sekunder av i den første runden. Ja. Men først denne, låt nummer 5, og klokka viser 19 sekunder.
3: Simply the best.
2: Simply the best, ja.
1: Ja, eller bare the best, Tina Turner.
2: Ja.
1: Ja. Ja, nå må vi puste rett. Nå vi fremme ved den låta som vi fikk bare et par sekunder av i den første runden, og klokka viser nå 15 sekunder igjen.
2: Ja.
1: Vi avslørte at vi var på 90-tallet, sånn midt der omkring, i Storbritannia.
2: Ja.
1: Hva heter låta?
2: Wonderwall.
1: Ja, Wonderwall med Oasis.
2: Ja.
1: Riktig. Hvor gammel var du i 1995?
2: 5.
1: 5, ja. Ja. Men har jo vært å høre siden den gang.
2: Yes.
1: Da er det en låt igjen.
2: Ja.
1: Den siste avgjørende 7. låta for å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner i cash. Klokka viser 13 sekunder. Hva heter denne låta?

0: Nei, herregud.
1: Nei, nei. Åh, det var jo han gode var... vennen av oss fra 80-tallet, Nick Kershaw.
0: Mm. Ja, det skulle du visst.
2: Han var det The Riddle, eller? Ja.
1: Det var ikke The Riddle, det var den andre, eller den tredje. Ja. Wouldn't it be good?
2: Ja, okay.
1: Wouldn't it be good? Åh, den fineste av dem alle. Ja. Hvem skal ta skylda for dette her, da?
0: Det er jo selvfølgelig han. Samboeren min. Det sier seg selv.
2: Ja. Ja, jeg var den eneste som var, født på den tiden. Ja.
1: Men veldig hyggelig å ha dere med, Kristine og K. Hvis dere har lyst til å få revansj, bare meld seg på igjen. Og så får dere nyte det siste som igjen av ferien.
0: Jo, takk for det.
1: Ok, ha det godt da.
0: Ha det bra.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Tekst Norge til 2033.

0: verdens beste band. Du enig? Fleetwood Mac på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker. Låta straks som Bob Dylan ble irritert over, fordi han skulle ønske han hadde skrevet den selv. Hør hvilken. Vi har børstet støva fra Top 1000-arkivet snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på Predikat.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
12: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Familie og venner tok et siste farvel med den tidligere topproeren Olav Tufte i Horten kirke i dag. Han ble blant annet hedret med roing i kirken. 49 000 migranter har det siste døgnet tatt seg ulovlig inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Minst 19 mennesker har mistet livet i forsøk på å nå grensen. Fotballpresident Lise Klaveness uttrykker bekymring over FIFAs omstridte VM-planer. UEFA vurderer boykott dersom FIFA går videre. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
13: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer låta som gjorde Bob Dylan sur. Ikke fordi han ikke likte låta, men fordi den var så god at han følte Neil Young hadde skrevet en sang han gjerne skulle ha skrevet selv. 12 ganger har det vært på Radio Norges Topp 1000. Her Heart of Gold.

Michael Jackson på Radio Norge. Kaos på Norway Cup I går, da lyn og torden stoppet alt på Ekeberg I Oslo. Men avslutningen I dag og I morgen ser jo riktig så bra ut da som værmessig. Mens det farevarsel om styrt regn for deler av Finnmark og Troms, gjelder fra I kveld og I natt. Dårlig vær også dessverre I Trondheim, Bergen og Stavanger I helgen. Varmest I land I dag, Skien, med 24,7 grader.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker. Vi var mange som var spente på andre kassetten til AHA. Etter Hunting High and Low så kom jo Scoundrel Days. Den første og beste låta som ble sluppet derfra kommer snart. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om kjedekollisjon med tre biler involvert rett ved utløpet av Rælingstunnelen. Tunnelen stengt retning Lillestrøm. På E39 Kirkehei-tunnelen i Mandal cirka 40 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn cirka 20 minutters forsinkelse retning samme by.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der!

0: klar. Oh, vi må ut, vi må ut.
1: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Fredag ettermiddag på Radio Norge. En ting som har preget denne sommeren, det jo skogbranner. Både I Frankrike, Spania og Hellas. Du får høre mer om evakueringen nær Aten, blant annet I nyhetene nå snart. Men først denne godbiten på Radio Norge. Joe and Jet and the Blackhearts. I love rock and

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker I sommer. Du hører oss også I den nye mobilappen Raio. Få oss både til Android og iPhone. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen I 30-årene sittende I varetekt. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt trukket ihjel I kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver I en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Har du også tatt fri fra sosiale medier I sommer? Kanskje like greit, det jo bare ljug. Hvor mye skal du få høre snart? Jeg heter Kim Igor. Veldig hyggelig at du starter helgen med

0: blir du?
1: Jo, takk, bare bra. Håper du også har en riktig så fin fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Og tenk på dette neste gang du ser folks bilder av mat I sosiale medier. Du trenger neppe scrolle lenger før du ser det. 4 av 10 har tatt bilder av mat de selv ikke har spist. Det bare skryt. 4 av 10. Folk, altså.

0: Mark Robin på Radio Norge Just Around the Corner. Og rett rundt hjørnet musikk også fra Bee Gees, Imagine Dragons. Og vil du høre oss på mobil? Sjekk ut vår nye mobilapp, gratis til både Android og iPhone, og heter Rayo.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Stavanger, der har en bil stans I bunnen av Byfjordtunnelen, en nordgående retning og det reduserte hastighet. På E39 I Kirkeheitunnelen I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn I Sørgående det cirka 10 minutters forsinkelse.

0: jobb på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Sommer på Radio Norge.

Endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Her låta Elton John skrev etter at han oppdaget Viagra. Han nesten helt

0: I'm Still Standing på Radio Norge. La oss skru tiden tilbake en 40 år. En som Elton John egentlig ikke veldig begeistret for, ja, de har hatt en beef I alle disse årene. Men låta som var mest populær, nettopp på denne siste dagen av juli for 40 år siden, skal du få fra Top 1000-arkivet snart.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde, før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
15: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
17: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Lagmannsretten har forkastet tanken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Mannen i 30-årene blir dermed sittende i varetekt. Familie og venner tok et siste farvel med den tidligere topproeren Olaf Tufte i Horten kirke i dag. Han ble blant annet hedret med roing i kirken. 60 000 migranter har det siste døgnet tatt seg ulovlig inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. 41 mennesker har mistet livet i forsøk på å nå grensen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG. Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Den har vært med 16 ganger på Radio Norges Topp 1000, og på denne siste dagen av juli for 40 år siden, så var dette Norges mest populære låt på singelista her til oss. Som vanlig skapte Madonna debatt. For den handler om en ung kvinne som forteller faren at hun gravid og vil beholde barnet. Fra Madonnas beste periode. Enig? Papa Don't Preach på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og musikkquiz hver ettermiddag hvor du kan vinne penger. Og som det ble spennende I dag da Kristine og familien deltok.
1: Wonderwall.
0: Ja, Wonderwall med Oasis.
1: Yes.
0: Da det en låt igjen.
1: Ja.
0: Den siste avgjørende sjuende låta for å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner I cash. Klokka viser 13 sekunder. Hva heter denne låta? 10 sekunder igjen. Nå kom jeg, Kristine.
1: Det kan
2: jeg.
1: Nei, herregud.
0: Så nære var Kristine og Co. å vinne I dag. Du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med? Da tekster du kodord Norge til nummer 2033. Norge til 2033, eller klikker deg inn på nettsiden Radio Norge.

0: Springsteens Glory Days på Radio Norge, og snart spiller vi Alphaville og Gavin DeGraw. Se opp for styrtregn I deler av Finnmark og Troms. Gjelder fra I kveld og I natt dette farevarslet, også lyn og torden. Det beste været går igjen til Oslo og Sør- og Østlandet. Varmest I dag, Skien med 24,7 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Stavanger, der har en bil stans I bunnen av Byfjordtunnelen, en nordgående retning og det redusert hastighet. På E39 I Kirkehei-tunnelen I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn I Sørgående det cirka 10 minutters forsinkelse.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når du

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia.

0: Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

Gavin DeGraw på Radio Norge. Begravelsen til Olav Tufte har selvsagt preget nyhetsbildet denne ettermiddagen. Hva ellers som har skjedd siden sist skal du få en oppdatering på nå. Om fem minutter, men først på konsert med George Michael og Queen på Radio Norge.

0: vært på konsert med George Michael og Queen, Somebody to Love på Radio Norge. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Nyt ferien hvis du så heldig å fremdeles ha det. Jeg heter Kim Nygaard, og en riktig så god helg. Nå det Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nordafrika. Mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor grensegjæret, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange tok seg over gjæret. Over 37 000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukraineren avga I oktober 2024 en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet meldonium. Emilie Næring blant de som tok farvel med Olav Tufte I dag.
2: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte det fikk en venn. Man følte seg så sett.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, 50 år gammel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22. Og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
5: Det sommer på radio.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Knelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
17: Når du skal selge

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Unnskyld? Ja. Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Slash!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Når det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Her VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir håp. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. London-klubben skriver en uttalelse at de fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22. Og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
3: Det sommer på Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0,99. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
7: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Her VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania i kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba er blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer er funnet omkomne. Redningsarbeidet er vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot HamKam nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Potur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22. Og i Oslo blir det for det meste sol og 23 grader i morgen.
3: Det sommer.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Steinsprut.
2: Rispilglass. 0909.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner.

0: kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner, totalt 16695 kroner, is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no
7: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Radio Norge.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Sommer på radio.

0: melk, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik i god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
0: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
0: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Okay. Du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik I god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det sommer på Radio Norge. Mer enn

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
3: Du... Gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy. Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Forte!
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Radio Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos!
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer

0: reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: Og det som man Jonas Gahr Støre ofte sier, jeg er vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare i en verden som jeg føler koka blir gal av, sånn at folk skårer billige politiske poeng, så tror jeg jo til 20 år siden at jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg bor i det landet jeg bor i, og at det er en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, som styrer det hele, og det tenker jeg helt topp.
1: Ja, det får være siste ord, Ronny, for du skal i et møte.
0: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
1: Ja, ligge.
0: Skrada, bla bla bla bla bla.
1: Takk si ligge måte, for jeg er ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk. Det alle snakker om,
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
1: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med den blankeste issen i studio, og der konkurransen har, Stein Jonsen.
2: Den har mest farge av alle tre akkurat nå.
0: Den er ganske brun.
1: Jeg skulle si at den var litt gul.
2: Nei, når du gir deg, den brun.
0: Du har vært i sola.
2: Jeg har vært i sola og koset meg.
0: Vel, vi skal tilbake til et tema som aldri går av moten i denne podcasten. Det hybrid. Krig og hybride trusler. Og der vi har litt å rapportere nå.
1: Ja, altså, jeg holdt på å si at vi skal til en plass der sola aldri skinner. Jeg tenkte på Storbritannia.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Men The Guardian, som kanskje en av de mest sånn, anerkjente, i hvert fall, nyhetsformidlerne i Storbritannia, som The Times og et par andre, har rett og slett sagt, eller stilt spørsmålet, vi i krig? Og vi har jo husket fra debatten her i Norge, så har det ofte vært sånn at, jo, men det ikke krig, men det ikke fred, vi i gråzone, det alvor nå, men vi har hele tiden unngått det store K-ordet. Men spritene sier at vel, basert på hvordan Russland holder på nå, så mener jeg det for noen av dem at det på tide å kalle en spade for en spade og en krig for en krig.
0: Og da snakker vi om at man i en hybrid krigstilstand, hvor det hele tiden trus

0: selv trivselbildet litt sånn dynamisk og udefinerbart, men det popper opp på stadig nye steder, egentlig.
1: Ja, men altså det som jeg tenker man har tatt fatt i der, er jo, altså britene fikk vel en liten sånn oppvåkningsting når de sammen med norske marinefartøy avslørte den russiske ubåten som drev og kartla og kanskje gjorde andre ting med disse undersjøiske kablene. Mm. Dette er jo en aktivitet som sannsynligvis har pågått mye lengre enn det vi liker å tenke på. I tillegg så har du jo den klassiske evige pågående propaganda- og desinformasjonskampanjen. Du har cyberangrep mot kritisk infrastruktur, der for eksempel igjen og igjen så har jo NHS, altså National Health Service og andre vært mål for det, og banker og slike ting. Det har vært, altså Storbritannia er jo et av de landene som har hatt flest av disse, vi sender en GRU-hitsquad til landet og prøver å ta liv av noen. Så det som man egentlig sier er at summen av det som skjer akkurat nå, egentlig over terskelen av det vi tidligere i alle fall ville ha kalt krig.
0: Hvis vi holder oss i Storbritannia litt til, så har jo de også hatt flere cyberangrep som har vært lammende for flere bedrifter og produksjonsindustri, blant annet bilindustrien, som jo gjør at det perioder har vært sånn at man måtte stoppe produksjonslinjene fordi at hackerangrepet har vært såpass alvorlig, eller satt dem i en sånn situasjon at de kunne ikke produsere. Men hvis vi tar båten tilbake til Norge, så er jo dette en pågående og eskalerende situasjon her også. Hvis vi begynner i nord, så er jo denne GSM-jammingen som russerne driver med i nord, det er ikke tvil om at de gjør, den er vedvarende, og egentlig har den tiltatt noe også. Mm.
1: Ja, og så har vi en annen ting som liksom har dukket opp der vi kanskje har følt litt på kroppen at det her angår oss. Det var jo når Norge etter å ha hatt besøk av Zelensky, så offentliggjorde jo statsministeren at nå skal Norge også produsere droner sammen med Ukraina, ikke sant? Så vi skal både få en kapasitet til å lage droner til oss selv, den teknologien og know-howen får fra ukrainerne som også skal få en del av de dronene vi produserer. Og da var jo onkel Medvedev i Russland ute ganske raskt og sa at dette gjør jo, blant annet Norge da, til et legitimt militært mål. Han sa vel at det kan gjøre, men ikke sant, trusselen var veldig tydelig.
2: Er det dette hybridbildet som Zelensky har i tankene også når han driver, for han har jo sagt lenge nå at denne krigen, den er i gang overalt, enn dette er jo en tredje verdenskrig, det er jo we are going.
0: Ja, han sier jo det, og om man skal kalle det tredje verdenskrig er kanskje litt store ord, men det er jo ganske mange andre land som opplever, altså russiske trusselaktører på, i sine samfunn, det, svenskene har masse av det. I Polen har det vært mange eksempler, det samme i Tyskland, og det er langs mange forskjellige, det som på fint kalles angrepsvektorer. Du har både det at de infiltrerer høyre radikale miljøer og hauser opp demonstrasjoner til hackerangrep, til rent sabotasje av toglinjer og disse brannene vi har hatt på kjøpesenter i Polen, etc. Mm. Og svenskene har jo hatt russerne på besøk kontinuerlig de siste 50 årene, så det der er, og det samme gjelder jo helt sikkert Finland, så der er jo på en måte lite nytt, men det er mye mer aktivitet i havområdene rundt Sverige, og de har masse hendelser, cyber og forskjellige andre ting rundt omkring i svenske byer.
1: Ja, også ikke minst disse, som går til Østersjøen, om disse ankerslepe-triksene ja. De holder på med, ikke sant? Nå har jo svenskene hatt så mye besøk av Russland at det burde jo egentlig være sånn automatisk turistpass for russiske seilere når de kommer inn. Ja. Mye bryderi, du kan ha kvittet dem der. Ja, en annen ting, altså, nyhetsbildet og det som skjer går så raskt at vi glemmer ting også. Tenk, i en periode hadde vi disse dronene som drev og landet både her og der. Og vi hadde denne droneplattformen av et fartøy på utsida av Bornholm. Mm. Og det som vi har snakket litt om her i studio i forkant, altså det vi har snakket om litt før vi gikk inn i studio, var jo at altså summen av dette, altså hvis du ser på alle disse hendelsene, hvis de hadde skjedd omtrent samtidig i tid da, så har det sett helt annerledes ut, men nå får vi et drypp der, vi får et drypp der, og man sitter liksom igjen med følelsen at russerne driver bare og sjekker ut hvordan disse strategiene fungerer.
2: Og skyver grensene for hva vi tåler.
1: Helt åpenbart, og da blir det neste vi må se for oss, hva man da plutselig tar hele spektret på et eller annet tidspunkt, og liksom sette i gang med flere operasjoner simultant, hvor høyt opp under dette såkalte taket på krig vi kommet av? For det ikke noe tvil om at det har blitt dyttet høyere og høyere opp etter hvert som dette har pågått.
0: Ja, det dytter jo på ganske mange arenaer samtidig. En ting vi ikke har snakket så mye om, men det jo de forskjellige kommuneadministrasjoner og fylkesadministrasjonene i nord, jo hele tiden utsatt for cyberangrep, som åpenbart fra russiske aktører. Det finnes jo, man antar jo, fordi man har sett spor etter det, at fremmede styrker har forsøkt å gå i land i små viker og sånn i nord, rett og slett for å bare teste om de blir oppdaget, etc. Det jo da antageligvis spesialstyrker som kommer fra en undervannsbåt, for eksempel. Så bare prøver det, så ser man sporene etter at de har vært der og gått ned igjen, og borte er de kabelbrudd mellom Svalbard og fastlandet, og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så er det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løypa. Altså, dette jo ikke tilfeldig.
1: Nei, det ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake til noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og jeg har nevnt det litt i gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører i Storbritannia, som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkningen hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville jo russiske operatører ha gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del av flyvåpnet, ikke sant, til britene.
2: Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at du har nok miljøer som har fått mer eller mindre sånn frislipp for å teste ut den beredskapen ellers i NATO eller EU-området. Men russene jo ikke i nærheten av å ha kapasitet til å gå til en eller annen form for regulær krig mot Europa. Og der ligger jo dilemma, ikke sant? For at rett nok så eskalerer de hybridvirkemiddelbruken, og det blir mer og mer alvorlig, i hvert fall det går litt i bølga da. Men skulle de plutselig krysse den terskelen, og NATO eller EU sier, ja, nå er det nok, nå er det faktisk...
2: Nå er det krig.
1: Ja, nå er det krig. Så tenker jeg at i hvert fall sånn som der Russland nå, så vil det være katastrofalt for dem, rett og slett fordi at de ikke er i stand til å mobilisere regulære styrker nok til at man kan stå imot. Men krig i Europa... Jeg har fremdeles veldig vanskelig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det en sånn rød linje som vi ikke er villige til å krysse.
0: En annen arena som litt interessant å følge med på at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse gruppene, de er ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel, det jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo en gjenganger, men det også snakk om dette med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig, sånn, det veldig russisk-kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrative, som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i disse noen av disse grupperne. Ikke alle, men noen av dem. Og det ganske mange som medlem der, det flere titals tusen, så det en ganske betydelig grupperinger som, hvor alvorlig de vet jeg ikke, men det jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
1: Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land.
0: Ja, det kan sikkert, det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de er på en måte litt sånn, de minner veldig om disse